0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: What's up? This is Mark Ronson.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Dunlap, GoForm, Linglong firmaneri պաշտոնական ներկայացուցիչ է Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90.
2: Wildberries. Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Բարելույս բոլորին, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում մենք սկսում ենք մեր աշխատանքը։ Ամեն առավոտն եթերում տաղավարի ձեզ ողջունում է Սուրեն Արուստամյանը, մայրաքաղաքում 8:34 րոպե, մի քիչ խցանումները չափից շատ էին առավոտյան, դրա համար մի քանի րոպե ուշ հասցրեցի տաղավար, բայց ամեն դեպքում ողջունում եմ բոլորին, ուրախ եմ, որ այս առավոտ կարող ենք միասին ժպտալ, լավորվա սկիզբը դիմավորել և կարծում հենց ամբողջ օրը այդպես էլ շարունակվելու է։ Այս պայդրությամբ մայրաքաղաքում բավականին շատ են խցանումները, նույնիսկ մի վթար կա Բաղրամյան Մաշտոց խաչմերուկի վրա, այնպես որ այստեղ զգուշ եղեք, քիչ հետո ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, իսկ հիմա ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այս առավոտ միասին ենք, այսօր հոկտեմբերի 12-ն է և բնականաբար մենք ունենք հրաշալի տրամադրություն, կարևոր աշխատանքային շաբաթը նոր է սկսվել, նոր մտքեր, նոր ծրագրեր, նոր նախագծեր, որոնք պիտի այս շաբաթ պարտադիր հասցնել ավարտին։ Դե մենք ձեզ այդ հարցում կօգնենք յուրաքանչյուր առավոտ, իսկ օրվա ընթացքը արդեն ձեր ձեռքերում է, այնպես որ համոզված եմ, որ այն կլինի ճիշտ կառուցված։ Ձեզ բարի լույս եմ մաղթում, ինչ ասեմ, որ մեր ժպիտը և նաև ձեր ժպիտը ապահովում է Rocks-ը, ապրանքանիշ, որն աշխարհում լավագույնն է։ Մերանի խորոչի հետևելու հետ կապված, ասեմ, ատամի մածուկներ, խոզանակներ, ողորման պարագաներ, այս ամենը միայն ու միայն բավականին լավ տեսականիով և իհարկե արդյունավետ երկարաժամկետ օգտագործման համար։ Նաև ուզում եմ նշել, որ հատուկ գիծ կա մեր փոքրիկ հրաշքների համար և այս ամենին գումարած նաև նրանց համար, ովքեր բրեկետներ են կրում և իհարկե վինիրներ, այնպես որ բոլորին լավ ու հետաքրքի ժպիտ, գեղեցիկ հոլիվուդյան ժպիտ կապահովի Rocks-ը, իսկ մենք մեր տրամադրությունը բարձր պահելու համար այս պահին ձեզ առաջարկում եմ լավ ռիթմեր, որպեսզի օրը լինի հաճելի, բայց մինչ այդ ողջունեմ իմ բոլոր ընկերներին, ովքեր լսում են մեզ այս առավոտ, իհարկե բոլորի անունները չեմ կարող տալ, որովհետև հիմա Սորանքը գա արդեն միասին կներկայացնենք, բայց ես ուզում եմ այս պահին ողջունել Արտակին, Սեդային, ողջունում եմ Սմբաթին, ողջունում եմ Դանիելին, Գրիգին, Վահեին, Կարենին, Արտաշեսին, ողջունում եմ Աշոտին, ողջունում եմ Հայկին, ողջունում եմ Մանվելին, ողջունում եմ իհարկե պարոն Ալֆրեդին եմ ողջունում, շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ հրավերի համար եւ ասեմ, որ շատ շուտով մենք կհյուրընկալենք ձեզ, ողջունում Իվանին, Մաքսին,
3: Դանիելին, Գրիգին, Իվանին,
1: ողջունել եմ, այո, եւ ողջունում
3: եմ Կորին Ալբերտին, Հարությունին, Հայկին Նավասարդյան,
1: ահա եկավ,
3: Վահեին ողջունել ես,
1: ողջունում
3: եմ, Սեթրակին Մամուլյան, բարև ձեզ, պարոն Մամուլյան, եթե մեզ հետ եք, ջեր ողջույններ Մարիամին Ավանեսյան, Մարիամին Ծատրյան, Հակին Նավասարդյան ասացի, Գորին Ալբերտին, Հարությունին, Սարոյին, Կլարային, Անահիտին, ջեր ողջույններ, Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, Մարինային Սայան, Հարութին, Սարոյան ողջույններ, Աղվանին եւ Նելին ողջույններ, Գևորքին, Այդային եւ Անուշիկին ջեր ողջույններ, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին, Սարգիսին, Արմինկային եւ Լուիզային ողջույններ։
1: Եվ չմոռանանք մեր վերջին հյուրի հետ կապված, որովհետեւ պարզվեց,
3: Թագուհի ջան, բարև ձեզ, եթե այստեղ եք, արձագանքեք, ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում բոլորի տանուն առանուն, Լևոնին եւ Գյորգին եւս ողջույններ, սիրելիներ, ձեր ցանկը մեծանում է, իսկ մենք ավելի ու ավելի ուրախանում ենք, այսօր երկուշաբթի է,
1: մեղա կյուտենք առավոտները, որ այդքան է հիշենք,
3: դե հա, ես արդեն այս Դասամատյանի անգիր հիշելու պրոցեսին չեմ կարողանում մասնակցել,
1: դե արի լավ երգ տանք մեր ռադիոսողներին, հետո շարունակենք,
3: ինչ եք պատրաստ, Դավիթին Խաչատրյան ողջույններ,
1: ինչ լավ, դե եթե բոլորին ողջունեցինք, հետո նորից ողջունենք, այս պահին լավ ռիթմ էր մեր եթերում։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840 Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։ Սոնա, մենք ողջունենք Արային նաև, ով մեզ լսում է։
4: Արա ջան, բարև ձեզ։
0: Այո, մեր բոլոր ռադիոսոնային
4: ողջունենք։ Զավենին ողջունել է։
0: Զավենին ողջունենք անպայման։
4: Տեսնենք
0: ովքեր են խցանման մեջ։
4: Ողջունենք բոլոր խցանման մեջ մնացած մեր ունկնդիրներին, սիրելիներ, 27-ին, 12-ը հոկտեմբերի 2026 թվականի բուրըն է սկսել։ Նախ արձանագրենք, որ եկող 27-ից սկսվում է կոպ 17-ը։ Ուստի դպրոցները փակ են լինելու, շատ պետական մարմիններ աշխատելու են հեռավար, կխնդրեմ պետական ինստիտուտներում աշխատող մեր գործընկերներին, ընկերներին ու ռադիոլսողներին արձագանքել, որովհետև ես ամեն դեպքում տեղյակ եմ իմ ընկերներին իմասից։
0: Ես տեղյակ եմ, որ եթե կենտրոնում աշխատանքը, ավելի շատ գրեթե բոլորը աշխատելու են տանից։
4: Տանից, այո, որովհետև նախարարությունների և պետական կառույցների մեծ մասը կենտրոնացված է հենց կենտրոնում, ուստի քաղաքում երթևեկության հետ կապված սահմանափակումներ վստահ եմ կլինեն, կարծում եմ ներքին գործերի նախարարությունը առաջիկայում այդ մասին մեզ տեղյակ կպահի։ Ամեն դեպքում երկու շաբաթ արձակուրդ է սպասվում երեխաներին, սիրելի հայրիկներ և մայրիկներ, սիրելի Մոլիտվին, դու կարողանաս մոտ երկու շաբաթ հանգիստ քնել առավոտյան հուսով եմ, և մայրաքաղաքի երթևեկություն տեսնենք, թե ոնց կփոխվի, գուցե էլ ավելի խառնաշփոթային դառնա, հաշվի առնելով, թե ինչ մեծ քանակությամբ հյուրերի հոսք ենք ունենալու այս ընթացքում։ Հիմա ես պատմում եմ այն խցանումների մասին, որոնք ուղղակի
0: ներկայ ժամանակով են
4: անհանգստացնող,
0: ներկայ շարունակական։
4: Սուրեն, մեկ վթար ունենք։
0: Ահա,
4: վթարը տեղի է ունեցել Սայատնովա Մաշտոց Խաչմերուկին, և ողջ այդ հատվածը կատվածահար է ողջ Խաչմերուկը, թե Սայատնովան, թե Բաղրամյան պողոտան։ Նայք, ավելի շատ Բաղրամյան Մաշտոց Սայատնովա այդ հատման կետում է տեղի ունեցել ավտովթարը, արդյունքում Մաշտոցի սկզբնամասից մինչև Խաչմերուկ, Բաղրամյանի կեսից սկսած մինչև Խաչմերուկ, և Խաչմերուկից դեպի ներքև Սայատնովան ծանրաբեռնված է։ Նալբանդյան Սայատնովա հատվածը ևս ունի կուտակումներ, Կորյուն Տերյան Կորյուն Աբովյան հատվածը ևս խցանված է, Սարալանջում Արմենակ Արմենակյանում Սերո Խանզադյանում ևս կան կուտակումներ։ Այս պահին խցանված չէ Միասնիկյան պողոտան, բայց Գահի պողոտան և Հարակից պողոտներից Լվովյանը և Թոթովանցը ծանրաբեռնված են։ Մենք այստեղ մեկ վթար ունենք, ևս մեկը նկատի ունեմ, Դավիթ Մալյան փողոցում է տեղի ունեցել, սիրելի ունկնդիրներ, տեսեք, Դավիթ Մալյան նրբանցք, Դավիթ Մալյան փողոցի հատման կետում, Աճարյանը, ինչպես նաև Դավիթ Մալյանը նորից նշեմ, ծանրաբեռնված են, Մարշալ Հուդյակովը ևս ծանրաբեռնված է, եւ նոր նորքում երրորդ վթարը տեղի է ունեցել Վախթանգով եւ Սաֆարյան փողոցների հատման կետում։ Տեսեք, արդեն 3 վթարի մասին ես խոսեցի, ու դեռ մայրաքաղաքի վարչական շրջանների կեսին նույնիսկ չեմ անդրադարձել։ Կոմիտասի պողոտան խիտ երթևեկություն ունի, Վաղարշյանը, Եղվարդի խճուղին ևս ծանրաբեռնված են, Դավիթ անհաղթում կանկուտակումներ, այս պահին շատ ծանրաբեռնված է Ազատության պողոտան, խցանումներ կան Հրաչյա Ներսիսյանում և ծանրաբեռնվածություն կա Ավետիս Ահարոնյանում, ծանրաբեռնված է բավականին Թբիլիսյան խճուղին, շատ ծանրաբեռնված է, և կուտակումներ կան Ադոնցում։ Ես էլ չեմ կողմնորոշվում, որ փողոցին անդրադառնալ, որին ոչ, Հրաչյա Քոչարն է ծանրաբեռնված, և ծանրաբեռնվածություն կա Եղվարդի խճուղի Դավթաշենի կամուրջ հատվածում, Սեբաստիան ևս ունի կուտակումներ, խցանումներ կան նաև Կիևյանում, Օրբելիում, Սեբաստիայում, խցանումների պակաս չկա Գևորգ Չաուշի փողոցում, Քրք Քրքորյանում, ինչպես նաև Շինարարներում և Հալաբյանում։ Սիրելի ուղդիրներ, 4-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Մոնթե Մելքոնյան, Իսակով Խաչմերուկից դեպի կենտրոն, դեպի, ասում են, հայտնի ավտոբուսի պարկ, այո, այդպես են ասում, այդ հատվածում։
5: Երևի չգիտեմ։
4: Եվ տեսեք, Իսակովի վրա 2-րդ ավտովթարն էլ է տեղի ունեցել, Աստված իմ, շատ խիտ է այստեղ երթևեկությունը, կարմիր չէ, բալագույն է, կամ գուցե ավելի բուրգունդի է այստեղ նշագծումը, և ի վերջո Շիրակը ծանրաբեռնված, Արշակունյացը, Բագրատունյացը, Գարեգին Նշտերն ու Մայիսի 9-ը ծանրաբեռնված են։ Այսպիսով մենք ունենք 5 ավտովթար, խնդրեմ, և ահա 6-րդը, որը տեղի է ունեցել Գևորգ Չաուշում։
5: 6 ավտովթար, խափանված։
4: Ես 4 րոպե փողոցներ եմ ասում, դա օրինական չէ։
5: 6 ավտովթար, խցանված փողոցներ, և իհարկե նմանատիպ 2-7 օրվասկի, դա նորմալ է։
4: Ուզում եմ մի քիչ էլ բողոքի ալիք բարձրացնել։
5: Բարձրացնում։
4: Երեք ինձ ուղղակի վրա երթի էի ենթարկում, առանց նկատելու, որ մարդ է անցնում, փառք Աստծո, ինձ չնկատել հնարավոր չէ, ես այնքան էլ հարկապես կրունկներով ինձ թվում է դժվար է չնկատել։ Սուրեն, գրեթե կոշիկիս կրունկը անիվը տրորեց, վարորդը չնկատեց, որ մարդ է անցնում փողոցը, դա այն հատվածներ, նշեմ, որ հատվածներ, Սարյան Պուշկին Խաչմերուկում կա առանց լուսացույցի անցումային հատված, նշագծված է, ինչ է դա ենթադրում, որ երբ մարդն է անցնում, մարդն ունի առավելություն, ուստի հետիոտնին պետք է տեղ տալ և կանգնել։
5: Այդ երբ որ դու հեռախոսի մեջ ես մեքենան վարելիս, դա ոչ մեկին հետաքրքրի չի։
4: Եվ սարսափելի պատկերն այն էր, որ նույնիսկ այն պարագայում, երբ ես և մեքենան գրեթե հատվեցինք, բախվեցինք, վարորդը չնկատեց ու գնաց, ու նույնիսկ ներողություն չասաց։
5: Դե որովհետև ինձ թվում է հեռախոսի մեջ էր այդ
4: բանը։ Եվ հարգելի տղամարդիկ, ես չգիտեմ, երբանից է փոխվել կարգն ու ձևը, երբանից էլ ջենթլմեն լինելը հարկի չէ, բայց հիշեք, երբ նեղ է փողոցը, ճիշտ է, որ դուք եք կնոջը տեղ տալիս, և ոչ թե հակառակը։ Սա պարզ բան է։
5: Ինչեր Սոնան այսօր ջղայնացած է։
4: Դե ախր ինչպես, կան մարդիկ, որոնք նորմալ կարողանում են հետևել այս պարզ կանոններին, և կան մարդիկ, որ չէ։ Դե իրականում սա սեռով պայմանավորված չէ միայն,
5: բայց հակառակ դեպքեր է լինում, ասեմ։
4: Այո, իհարկե։
5: Ես պաշտպանեմ բոլոր տղամարդկանց,
4: հակառակ։ Չէ, ես պիտի արձանագրեմ, որ երբեմն կան կանայք, որ այնպես են ուսի թարվածելով անցնում, քեզ թվում է քար ընկավ վրա։ Ես չեմ բացառում, բայց ամեն դեպքում, քանի որ ես այդտեղ գեղեցիկի ներկայացուցիչն եմ, հարգելի տղամարդիկ, մի քիչ ավելի ջենտլմեն եղեք։
5: Այո, այո,
4: առավոտը սկսենք։ Հարգելի վարորդներ, մի քիչ էլ ուշադիր եղեք, այո, առավոտը սկսենք։
5: Լավ տրամադրությամբ, արդեն քանիսն է ժամը։
4: Սուրեն, արդեն 22 րոպե եթերում ենք ու րոպեներն աննկատ են։
5: 22 րոպե եթերում ենք, 12 րոպեն խոսում ենք խցանումներից։
4: Այո, իրականում այո, արդեն
5: 8 րոպե եթերումից ենք։ Դե արի մի քիչ մոռանանք այդ թեման, որովհետև մեր ռադիոսողները հիմա խցանման մեջ են, նրանց պետք է ավելի լավ պայծառ բաներից խոսել, այնպես որ լավ օրը սկսվել է։
4: Ժպտացեք Ռոքսի հետ նաև։
5: Ասել ենք արդեն, որ էլի պետք է ժպտալ, միշտ պետք է ժպտալ, թե Ռոքսը և ոչ միայն Ռոքսը, ընդհանրապես ժպիտը շատ կարևոր է, իսկ Ռոքսը առավելովս փայլացնում է ձեր ժպիտը, մենք էլ մեր եթերը։ Երկ երաժշտություն։
4: Երկ երաժշտություն մեր եթերում, Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են տաղավարում մինչև 10:30, մենք ձեզ փոխանցելու ենք դրամադրություն։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Ամեն առավոտը եթերում է, սիրելիներ, բարի լույս, այսօր երկուշաբթի է եւ հիդրոթերապևտաբանները հուշում են, որ եւս մեկ օր մենք անձրև կմնանք, փոխարենը արևը կգա եւ կշոյի մեր սրտերը։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, մենք պատմում ենք եղանակային կանխատեսումների մասին, իսկ հաղորդագրությունը տրամադրում եւ տարածում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր տեղումներ չեն գրանցվելու, սիրելիներ, Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, իսկ օդիչ երմաստիճան նեապես չի փոխվելու։ Սուրենը հիմա մեզ կտանի մարզեր։
3: Այո, մարզերում պատկերը հետևյալն է. Շիրակում այսօր 15-ից 19, Կոտայքի լեռներում 15-ից 18, Նախալեռներում 20-ից 23, Գեղարքունիք 15-ից 19, Լոռի 17-ից 21, Տավուշ Նախալեռներ 20-ից 23, հովիտներ 21-ից 24, Արագածոտնի լեռներ 15-ից 18, Նախալեռներ 19-ից 24 աստիճան տաքություն։
2: Արարատի նախալեռներում 21-ից 24, հովիտներում մինչև 26 աստիճան կլինի, Արմավիրում 23-ից 26, Վայոց ձորի լեռներում 16-ից 19, նախալեռներում 23-ից 26 աստիճան, Սյունիքի լեռներում 12-ից 15, նախալեռներում 19-ից 21, հովիտներում մինչև 26 աստիճան տաքություն է լինելու։ Դե իսկ մեր սրտի մայրաքաղաքում Երևանում հոկտեմբերի 12-ը շարունակելու է մեզ ուրախացնել առանց տեղումների եղանակով։ Այսօր ցերեկ օդիչ երմաստիճանը մայրաքաղաքում կհասնի +25, երեկոյան մինչև 18 աստիճան տաքություն է սպասվում։
3: Լավ ջերմ տրամադրություն կա Սոնա, եւ արդից օգտվելով ես ուզում եմ շնորհավորեն 3 մեր շատ լավ ընկերոջ ու տաղանդավոր մարդու, հա, Նուրի Ծննդյանը։ Ինքը հիմա Փարիզում է, ես զանգեցի իրեն եւ ինքը Փարիզում է, որովհետեւ վաղը Փարիզում կհանալու է նրա նկարների ցուցահանդեսը, բայց ամեն դեպքում հուսամ որ հիմա ինքը ականջներ ինչպես մտակացել է, որտեղ մենք խոսում ենք նրա մասին։ Նուր ջան, շնորհավոր քեզ, ցավը տան, դու շատ տաղանդավոր մարդ ես։ Ես նրան ասում եմ, դու մեր օրյա Դավինչին ես, որովհետև Նուրի յուրաքանչյուր աշխատանք պարզապես աշխատանք չի։
2: Պետք է վերցանել Նուրի բոլոր արվեստի գործերը։
3: Ինչ որ բան առաջին
2: միշտ տողատակ կա, միշտ
3: տողատակից բացի ինչ որ բան կա, որ նայում ես, հետո դա ձևափոխվում է, աչքիդ առաջ դառնում է ուրիշ բան, ուրիշ միտք, ուրիշ թեմա։ Սա պետքա փողակի պետքան ֆենոմենալ լինել, որ կարողանալ դա ստեղծել։ Իսկ նա այդպես
2: է։ Դե Նուրը կարողացավ շատ պարզ ու հասարակ ճանճի աչքերով նայել աշխարհին, թրջել, թևավորել ու իրականում ցույց տալ,
3: որ
2: ամենաանպիտան թվացող Արարատը կարող է ինքն գեղեցիկ, ինքան էսթետիկ, ինքան պիտանի լինել իրական։
3: Դե Նուր ջան, շնորհավոր քեզ, ամենա 55 տարեկան, բայց ես նրան ասում եմ, Նուր, դու ինձանից ջահել ես սերվում,
2: ասում եմ։ Իսկապես։
3: Այո։ Այնպես որ այդ 55-ը դրանք պարզապես թվեր են, ընդհանրապես 5-ը լավ թիվ է։ Նուր ջան, շնորհավոր եւ միշտ ուզում ենք, որ առողջ լինես եւ շարունակես ստեղծագործել, դու տաղանդավոր մարդ ես ու ֆենոմենալ դեմք ես։ Օգտվելով արդի շնորհավոր ենք նաեւ մեր բոլոր ընկերներին, ում ծննդյանօրն է 3 այսօր։
2: Այսօր, այո։
3: Դե վաղը արդեն, ասում են շուտ չեն շնորհարում, դրա համար վաղը։
2: Վաղը չէ, վաղը շնորհավորենք վաղը։ Դե նաև շնորհավորենք նորից մեր Երևանի տոնը ու արձանագրենք, որ երկու օր շարունակ շքեղ տոնակատարություններ ունեցանք մայրաքաղաքի սրտում։ Ես շատ ոգևորված էի FKJ-ի Հայաստան գալու փաստով, French Kiwi Juice-ի մասին է խոսքը, եւ Կասկադում ջազ սեթի ներքո ներկայանում Սուրեն, այնքան հաճելի մթնոլորտ էր, այնքան հաճելի հանրույթ էր հավաքվել, այնքան մեծ վայելք էր այդ երաժշտին լսելը, որովհետև նա, ես զուգահեռներ անցկացրի, ասացի, որ FKJ-ը մեր հայկական գործուջանն է, ինչպես գորն է կարողանում բազմաթիվ գործիքների վրա նվագել, չէ՞, նրան հաճախ մարդ օրկեստր են անվանում։ Այ FKJ-ն էլ այդպեսի երաժիշտ է, եթե ջազի սիրահար եք, եթե ժամանակակից լուծումների սիրահար եք, անպայման, եթե անծանոթ եք FKJ-ին, վայելեք։ Դե շատ շքեղ էր, ես մեծ երկրպագություն, բայց Աննա Արբենինայի համերգից շատերն են խոսում, նույնիսկ
3: ստորիներ էին արել, այո,
2: բոլորը վայելում
3: էին, Կինա,
2: Ալբերինան, ռոք, փոփ,
3: ասեմ, որ ընթացքում նաև ես էլ ունեցա մի փոքրիկ մասնակցություն, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Բուկինիստին, հա, ներկայացնելով Ռուբեն Հախվերդյանի գրքի շնորհանդեսներ, որը ես էի ներկայացնում, եւ բավական հաճելի նվերներ նաև ես ստացա, շատ գրքեր ստացա, իսկ ես գրքեր շատ եմ սիրում, ու շատ գրքեր նվեր ստացա, այնպես որ շնորհակալություն Բուկինիստին, շնորհակալություն
2: ընդհանրապես, նախանձում ենք
3: բոլորը, լավ գրքեր եմ ստացել, Հերման Հես
2: Մի անգամ էլ ասա, որ ավելի նախանձ եմ, խնդրեմ,
3: Սարոյան,
2: ավելի,
3: Վերբեր,
2: Սարոյանից ո՞րն է,
3: իմ անունը Արամ է, այո, Բրոցկի պատմությունները, պատմվածքները,
2: նախանձի սպորտկումները,
3: էսեները, լավ բաներ կար, այո, Հերման Հեսը, ներսի
2: եւ դուրս, Սուրենը հիմա ինձ կադրից եւ եթերից դուրս էլ կպատմի գրքերի մասին, իսկ մենք գովազդային դաթարի
3: ես սուրճս կպատրաստեմ, որտեղ արդեն ժամանակն է այդ համեր սուրճը վայելելու,
2: ապրակով բերել է, եթե սուրճի կարիք ունեք, Հրազդանի կիրճ 4 կոտորակ 2 հասցեում սպասում ենք ձեզ, իսկ եթե ուզում եք մեզ հետ ծանոթանալ, որովհետեւ դեռ ծանոթ չեք,
3: կա Instagram եւ Facebook,
2: կա Instagram եւ Facebook եւ իհարկե մեր հեռախոսահամարը 011 54 08 40,
3: բա, իսկ հիմա գովաստ ու լավ ռիթմեր, գովաստ
4: Անիվների աշխարհ, ճապոնական Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների անվտողերի, անվահեսերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ունի 3 խանութ սրա, Նարդոս 80, Ադմիրալ Իսակով 172, Երևանից դեպի Օթանավակայան, Կարգո լուսացույցի հարևանությամբ, գլխավոր ճանապարհի ձախ կողմի վրա, և երրորդ խանութ սրա, Հրաչյա Քոչար 200, Ռիո Մոլի հարևանությամբ.
5: Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: հնարավոր։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի և Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։ Մենք վերադարձանք բարելույս եւս մեկ անգամ բոլորին ու 9:06 րոպե մայրաքաղաքում մեր ռադիոսողները ակտիվորեն մեզ հետադարձ կապ են ապահովում առաջին շնորհակալություն որ մեզ հետ եք եւ հետադարձ կապ կա շնորհակալություն բոլորին Արսենին ենք ողջունում իր փոքրիկի հետ որովհետեւ նրանք դպրոց են գնում
2: մեզ լսելով Սարգսին ողջունել ու իմանալ արդյոք երեխաները լսեցին մեր ողջույնները որովհետեւ ողոքի փոքրիկ ակցիա էր կազմակերպել Սարգսը ասում է երեխաները ձեր ձայներն են լսում իրենց անունները չեն լսում մենք բոլորի անուններն մենք լսելի դարձնել բոլոր փոքրիկներին եւ մեծիկներին նորից ու նորից բարելույս ու լավորվա ընթացք սիրելիներ կենտրոնական բանկի կայքեջում ենք եւ հայաստանի գլխավոր դրամատունը տեղեկացնում է որ 1 դոլարն արժե 361 դրամ 93 լումա եվրոն արժե 405 դրամ 58 լումա եւ ռուբլին արժե 4 դրամ 26 լումա անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժե համակարգը եւ այս գումարներով արեք են գնումները որոնք ձեր կյանքի որակի վրա դրական են ազդում իրականացեք
0: դոկտոր Սարգսին եմ
2: ես Բժիշկ ջան, բարև ձեզ։ Եթե թագուհին ձեզ հետ է, ես շատ ջերմ ողջունում եմ
0: բարգուն։ Ատամնաբույժ Սարգիս եմ ես ողջունում։
2: Ահա, Սարգիս ջան, երեխաները լսեցին։ Դե, ատամնաբույժ Սարգիս։
0: Լսել են։
2: Ահա։
0: Եվ շատ ուրախացել։
2: Ահա։
0: Պես շատ լավ է։ Ու գնացել են արդեն երեխաները դասի։
2: Կարևոր իրենց անունները լսել են նորեն գնացել, տեսեք։ Դիմում բողոքները ուղարկեք Սոնա Թումանյան էլեկտրոնային հասցեին եւ մենք սպառիչ
0: փաստաթուղթ։ Սարգսը լավոր է մաղթում մեզ ու բոլոր ռադիոսողներին, մենք էլ Սարգսին ենք մաղթում, այնպես որ լավ է, շատ ուրախ ենք այդ կապի համար։
2: Մենք շատ ուրախ ենք կապի համար, ուզում եմ ասել, որ Սուրենի շքեղ բույրով շքեղ սուրճն արդեն սեղանին է, ամբողջ տաղավարը բույրն է տարածվել։ Այո,
0: ճիշտ, հատուկ սուրճ, ասել եմ արդեն, երեք սուրճ խառնվում է իրար, բայց բաղադրատոմսը չեմ ասի։
2: Էլ ոնց գայթակղի, որ ճիշտ լինի, սիրելիներ, այցելեք Ռադիո Մարշալ հրազդանի կիրճ 4-2 Սուրենի հատուկ սուրճը փորձելու, ես կարող եմ իմ ժպիտը ձեզ հյուրասիրել, որովհետև սուրճ չեմ խմում, քաղցր չենք ուտում, մենք առողջ ապրելակերպով
0: Ես մի զարմացել եմ այն մարդկանց, ովքեր սուրճ ընդհանրապես չեն խմում, բայց այդուտես հանդիպեցի իմ աշխատանքային իրականության մեջ մարդու, ով սուրճ ընդհանրապես չխմում, ոչ կարա սուրճ չխմել ընդհանրապես։
2: Ես երբ հեռուստատեսությունում ընդունվեցի աշխատանքի, առաջին բանը ինձ որ ասացին, կխմես, այս ոլորտում անհնար է առանց սուրճի, անցան տարիներ։ Ես դեռ սուրճ չեմ խմում։ Չէ, այնպես չի որ համը չգիտեմ, գիտեմ ինչ համ ունի սուրճը, բայց ես խմում եմ առիթից առիթ։ Միայն մեկ սուրճ կա քաղաքի կենտրոնում իմ սիրելի եւ եզակի են

0: Ես Արավոտյան, ժամը մոտավորապես 7:30, պիտի իմ փոքր նախաճաշն ունենամ, որպեսզի օրս ճիշտ սկսվի, և ճիշտ այն հանգամանքը, որ ասում են մարդ ամենին սովորեցնելու վրա է, եթե ինքդ քեզ սովորեցնես։
1: Դեմը ռադիո լսողներին ասում եմ, ոնց կարելի առանց սուրճ ու քաղցր, Արա ջան, քաղցր ես էլ չեմ ուտում, բայց սուրճ ես իմ կյանքը չեմ պատկերացնում, ես հիմա խմեմ մի հատ սուրճ, հետո եթերի վերջում մի հատ էլ սուրճ, հետո արդեն մյուս աշխատանքի վայրում մի հատ էլ սուրճ, ու այդպես օրվա ընթացքում մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 7-10 բաժակ սուրճ, բայց խորուրդ չեմ տալի ուրիշներին, որովհետև սա իմ օրգանիզմը դիմանում է, բայց սուրճ չարաշահելը սուրճը իհարկե լավ չի։
0: Բայց ուզում եմ պրոպագանդել այն հանգամանքը, որ հնարավոր է խմել սուրճ առանց խախոտի, իմ բախտը շատ է բերել, իմ գրեթե բոլոր տղամարդ գործընկերները չեն ծխում,
1: առողջ ապրելակերպ,
0: չի ծխում, Կարենը չի ծխում, մյուս գործընկերները չեն ծխում, այո, առողջ ապրելակերպ, շատերը սուրճն ու խախոտը իրար հետ են ասում։
1: Չէ, ես ժամանակին երբ որ ծխում էի, դա շատ վաղ էր, 18 տարի առաջ, երբ որոշեցի թարգել, ինձացին, ահա, երևի սուրճը արդեն չես խմի, բայց արի ուտես, դրանից հետո սուրճ ավելի շատ եմ խմում, այնպես որ մեկը մյուս հետ կապ չունի։
0: Այսինքն պահանջ ունես սուրեն սուրճի։
1: Շատ, շատ սիրում եմ, ոչ թե պահանջն եմ,
0: դու դեկորատիվ սուրճ չես սիրում։
1: Չէ, չեմ սիրում, ես կաթով սուրճ չեմ սիրում։
0: Դու այն կաթիլ-կաթի սուրճերից կսիրես են։
1: Ես չեմ սիրում սուրճ, որի մեջ ինչ-որ ուրիշ կաթ կա կամ ինչ-որ
0: բան։ Այդ զտված եւ անարած սուրճը, որի անունը ես չգիտեմ, շատ ամոթ է երևի, չի ամոթ, չէ նորմալ է, բայց կա այդպես սուրճ, չէ՞, որ կաթիլ-կաթի, ես մաչեմ
1: իշի։ Կա սուրճ, որը տենց հատուկ աճացնում են, բայց ես խմել եմ այդ սուրճից, կենթանին ուտում է, հետո դուրս է գալիս այդ սուրճը։
0: Կենգուրուից։
1: Կենգուրու չէ, մեկ այլ ուրիշ կենթանի, բայց ասեմ, որ
0: կենգուրուից էլ կա, բայց
1: սուրճը այդ սուրճից էլ եմ փորձել, որի 1 կիլոգրամը մոտավորապես 800-ից $1,000 արժի, ընդհանրապես տարբերություն չեմ զգացել։ Այն սուրճը, որը ես հիմա խմում եմ, ինձ ես ավելի շատ եմ սիրում, կա հայտնի սուրճի խանութների ցանց, անուն չեմ ուզում տալ, գովաստ կհնչի, այնտեղից եմ վերցնում եւ վերցնում 3 սուրճ խառնվում է իրար եւ հատուկ դա ասած իմ բաղադրատում, ասնա, ոնց որ անհրաժեշտ դեպքում կարող եմ բացել գախնիկը։ Դե, այո,
0: սկսեք օրը այնպես, ինչպես դուք եք լավ զգում, կարեւորը սկսեք ժպիտը, որովհետեւ դա է բանաձևը, ժպտալով որը սկսելուց հետո ամեն բան տեղն է ընկնում։ Շրջապատեք ձեզ լավ մարդկանցով, հիշեք
1: լավ շոկոլադն արժե համադրել սուրճի հետ, ասում է Արան,
0: Արա ջան, այո, դառը,
1: դառը շոկոլադ կարելի, այո, 80% դառը շոկոլադ ես էլ եմ շատ սիրում։
0: Այո, ես չեմ հրաժարվի, օրինակ Լինդի դառը շոկոլադից, որի մեջ կա նաև շատ համեղ է, ի դեպ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր սև շոկոլադ սիրողներին, որի մեջ կա շատ նուրբ նարինջ եւ նուշ, շատ շքեղ շոկոլադ է, շատ շատ սիրելի, առհասարակ, եւ շատ սիրում եմ սուրեն, ես քաղցրից հրաժարվել եմ իհարկե, բայց ես առիթը բաց չեմ թողնում հայտնի Մոցարտի ավստրիական կոնֆետները, շոկոլադները ուտելու, եթե լինում է մի հատ ինձ տուն տալիս, այո, լավ շոկոլադը լավ բան է։
1: Ահա, առավոտյան խոսեցինք սուրճից, շոկոլադից, բայց շատ հեռադրոսողներ կան, որոնք թե են նախընտրում, ես թե խմում եմ շատ խիստ անհրաժեշտության դեպքում,
0: ես շատ եմ խմում այս սեզոնին, շատ եմ թե խմում,
1: այնպես որ այո, տարբեր են, ի դեպ ասեմ, որ թեյի մեջ ավելի շատ է կոֆեինը, քան սուրճի։
0: Այո, ես լսել եմ, բայց ժասմինի թեյի ինձ համար անփոխարինելի է գրեթե, ես շատ սիրում եմ այդ նուրբ համը, կան ցիտրուսային շատ համեղ թեյեր եւ ոչ միայն։
1: Դե այ լավ ռիթմեր տանք, թող թեյի ու սուրճը վայելեն մեր հայրենակիցները, մենք էլ մեր սուրճը վայելենք։
0: Ինչ է տաք շոկոլադ։
1: Լավ։
0: Բարի լույս երելյուն կնդիրներ, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, հիմա Billie Jean-ը մեզ կմիանա, որից հետո մենք վերադառնանք ու կշարունակենք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
15: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840 Ամեն առավոտ,
16: այս առավոտ,
0: հիմա,
16: 8:30-ից,
0: տանը,
16: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
16: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
16: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։

0: Ես եւ Սուրենը ձեզ ասելու բան ունենք։
1: Այո, լավ ֆիլմ ունենք դիտել
0: ես
1: ընթացքում։
0: Դիտել Սուրեն, դու սկսիր։
1: Ես ասացի արդեն անցած անգամ, որ սկսել եմ դիտել Բերլին դամս գառնաստայը, հա, հայտնի ավազակների մասին ֆիլմը, որը սերիալը, որը շատ-շատ լավն է, եւ մնացել է ընդամենը 2-3 սերիա, որ պիտի դիտեմ, ոչ շատ հետաքրքիր է ու շատ լավն է։ Այդ իսպանացիները։
0: Քանի սերիա է։ Ես
1: 8 սերիա։ 8 սերիա, այո, եւ շատ հետաքրքիր է ու շատ լավ են նկարանը։ Կերպարները գժական են խաղում։
0: Ես դիտել եմ 3 ֆիլմ։ Վերջապես դիտեցի Բրեդ Պիտի նոր ֆիլմը։ The Heart of the Beast։ Եվ շատ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր կենդանասերներին դիտել ֆիլմը։ Վստահ եմ, որ բոլոր են մարդիկ, որոնք նաև ընտանիքի։
1: Բայց լավ որակով կա։
0: Դեռ ոչ, բայց ես չդիմացա։
1: Ես չեմ կարողանում այդպես դիտել։
0: Չէ, ես գայթակղությանը չդիմացա ու դիտեցի։ Դե, չեմ ասի, որ այնպիսի ֆիլմ է, որ ես կուզեի, օ, եւս մեկ անգամ դիտել, կամ որ անմոռանալի։ Չէ, իրականում հոգեվոր առումով շատ խոր է ֆիլմը, կենթանու եւ մարդու միջև կապը, հավատարմության աստիճանը, ընկերություն անելու կերպն է շատ ճիշտ ու գեղեցիկ ներկայացված։ Ինչ որ չափով նման է Դիկաբրոյի Выживший հայտնի ֆիլմին, ինչ որ առումով։
1: Նո սյուժեին ծանոթ եմ, որովհետև կարդացել եմ, բայց
0: շատ բարի ֆիլմ է, շատ հոգեթով ֆիլմ է, էլի եմ ասում, բոլոր կենդանասերներին խորհուրդ եմ տալիս դիտել։ Դե Բրեդ Պիտն էլ արդեն երևում է, որ տարիքի հետ իր խաղալու կերպարն էլ փոխվում է, իր դերասանական վարպետությունն էլ փոխվում է։ Ամեն դեպքում դիտարժան է, շատ երկար չէ, հեշտ է դիտվում, այդ 1 ժամ 38 րոպե, եթե չեմ սխալվում, ժամուկես։ Կարող եք վստահաբար այդ ժամանակը դրամադրել, հատկապես կենդանասերները կարծում եմ կինոթատրոնում գնում կնախընտրեն դիտել, իսկ շունը իսկապես հրաշալի է, այդ հայացքը, այդ աչքերը հիանալու արժանի է։ Ամեն դեպքում կարծում եմ կենդանու հետ կադրում աշխատելը, Սուրեն, դու ավելի լավ
1: ասես,
0: շատ դժվար է, եւ նրանք ֆանտաստիկ կարողացել էին ստանալ։ Երկրորդ ֆիլմը, որ դիտել եմ եւ չգիտեի, որ կամ գուցե իմացել եմ, բայց չեմ դիտել, Ջոլիի մասնակցությամբ գլխավոր դերակատարությամբ Կուտյուր ֆիլմն է, 2025 թվականի ֆիլմ է, եթե չեմ սխալվում։ Չեմ ասի, որ հանճարեղ ֆիլմ է, ուղղակի եթե կարոտել եք Ջոլին էկրանի ներսում եւ ուզում եք նրա գեղեցկությունը վայելել, նրա խոսքը, նրա խաղը, նրա կերպարը, նրա կանացիությունը, կարող եք դիտել։ Այնտեղ նա, ես մի քիչ սփոյլ կանեմ, չնայած short summary-ում գրված է, նա այնտեղ խաղում է այն կերպարը, որը շատ ուղիղ կապ ունի իր կյանքի պատմության հետ, կրծքի քաղցկեղի մասին։
1: Այո, դիտել եմ ես այդ ֆիլմը։
0: Ես չէի դիտել, Սուրեն։ Դե ինձ թվում է, այդ ֆիլմի յուրահատկությունը հենց այն է, որ նա խաղում է այն, ինչ իր կյանքում տեղի է
1: ունեցել եւ կարծում եմ
0: հոգեբանորեն շատ ծանր կարող է լինել, ինչն է հետաքրքիր, Սուրեն, ես ինչպես միշտ նախընտրեցի դիտել բնօրինակը, այսինքն օրիգինալը, առանց դաբինգի, առանց կրկնօրինակման, հնչյունավորման։ Ջոլին երկու լեզվով է խոսում ֆիլմում, ֆրանսերեն եւ անգլերեն։ Ես չգիտեի, ես եթե կան մարդիկ, որոնք գիտեն, արդյոք Ջոլին խոսում է ֆրանսերեն, խնդրում եմ թողին ցուշեն, ամեն դեպքում ֆիլմում նա երկու լեզվով էր խոսում, որովհետեւ ֆիլմը նկարահանված է Փարիզում եւ ֆրանսիացիներեն նաեւ ներգրաված։ Եւ երրորդ ֆիլմը եւ թերևս ամենատպավորիչն ինձ համար Կոմս Մոնտե Քրիստոն էր, եթե չեք դիտել, խորհուրդ եմ տալիս դիտել, ֆրանս-բելգիական հրաշալի շքեղ համագործակցություն, իհարկե գիրքը 3 ժամի մեջ տեղավորել անհնար է, ամեն դեպքում սցենարային գիծը պահված էր, հերոսները պահված էին, ենթատեքստը, պատմությունը պահված էր եւ շատ դիտարժան ֆիլմ էր, ելի եմ ասում, այդ ֆրանս-բելգիական համագործակցությունը շատ ստացված էր, որակը, կոստյումները, գրիմը, մի խոսքով ամեն բան հրաշալի էր, եթե ուզում եք դասականներին անդրադառնալ, Դյումայի այս գործի էկրանավորումը շատ խորհուրդ եմ տալիս, եւ ամփոփելով իմ այս review list-ը, ասեմ, որ չգիտեմ ինչպես է ստացվել, բայց ես չեմ կարդացել, չի կարդացել դեռ Fitzgerald-ի Night is Tender, Գիշերն անուշ է գործը, ու ինչի համար շատ ափսոսում եմ։
1: Կարդացիր։
0: Նոր եմ սկսել, երևի մի երկու օրից կավարտեմ։
1: Молодец։
0: Ես, հա, ես կավարտեմ, շատ գեղեցիկ ու նոր նկարագրություններով Fitzgerald-ին բնորոշ, էլի եմ ասում, շատ մեծ զարմանք ունեմ ինքս իմ նկատմամբ, թե ինչու Fitzgerald-ին սիրելով այդքան չեմ կարդացել, խորհուրդ եմ տալիս դրականության եւ ֆիլմերի ընկերություն անել։
1: Անպայման արեք, շատ լավն է։ Ես ասացի արդեն դիտել եմ, դե ընթացքի մեջ աշուտով կավարտեմ դիտել, հա, նաեւ Բերլինը, հետո արդեն Netflix-ում հասանելի Animals-ը Ben Affleck-ի մասնակցությամբ, այո։
0: Այո, պրեմիերան վերջերս
1: է եղել։ Արդեն կա, այո, Netflix-ում, եթե եթե ունեք այդ հարթակը, կարող եք դիտել։
0: Եվ Russell Crowe-ի ֆիլմը անպայման պիտի դիտենք, Unabomber-ը, որը եւս հասանելի է։ Կարծես թե որակով։
1: Եվ նաեւ վաղը արդեն Netflix-ում հասանելի կլինի Դիպլոմատ սերիալի 3-րդ սեզոնը, այո, որը շատ եմ սիրում այդ սերիալը եւ անանֆեր սպասում եմ, արդեն 1 տարի է անցել, որ պիտի դուրս գա նոր սեզոնը եւ վերջապես արդեն այն դուրս կգա։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ սերիալի հետ կապված Emmy մրցանակներ ունի բազմաթիվ, եւ անցած տարի եւ այս տարի, այնպես որ սա միանշանակ արժե դիտել։ Էլի շատ լավ հետաքրքիր ֆիլմեր կան Netflix-ում եւ ոչ միայն Netflix-ում, այնպես որ միշտ էսպես է հաշտանային սեզոնը սկսում է պրեմիերաներով կամ նոր սեզոնների
0: ներկայացում։ Այսինքն նոր, եթե Հրաշարժանը ֆիլմերի համար է, նոր դասարանի պես մի բան է, եւ մենք ուրախ ենք, որ ունենք այս հարթակը եւ ուրախ ենք, որ կարողանում ենք ձեզ պատմել մեր տպավորություն, ձեզ պատմել մեր տպավորությունների մասին, որովհետեւ լավ ֆիլմից հետո ոգևորվածություն է, լավ ֆիլմի հետ համը ինձ թվում է բոլորը զգացել եք ու շատ հաճելի զգացողություն է, սկսում ես վերլուծել, նոր աշխարհի հետ ես ծանոթանում, դիտեք լավ հարցազրույցներ, կարդացեք լավ գրքեր, դիտեք լավ ֆիլմեր, որովհետեւ ընդդրությունը շատ մեծ է։ Նախկինում այս հնարավորությունները չեն եղել, նախկինում մարդիկ շատ մեծ դժվարությամբ են
1: դիտում էկրանների վրա, այլ կամ այսպես վարձով կասետներ։
0: Գիրքը, եթե չեմ սխալվում, այսպես հայտնի քսերոքս, չէ՞, այսպես պատճենել, արել, այդպես են
1: կարդալ։ Ես նախ ընտրում եմ գրադարանում կարդալ։
0: Դե, տեսեք, այսպեսի, բայց հիմա մենք ունենք հնարավորություն, կան աուդիոգրքեր, կան էլեկտրոնային գրքեր, կա Kindle-ի վերջո, կարող եք այդ
1: Որը ես չեմ սիրում։
0: Ես էլ չեմ սիրում, բայց ուզում եմ ասել, որ եթե ուզում ես կարդալ, անհնարը կդառնա հնարավոր, թեկուզ էլեկտրոնային տարբերակով կկարդաս կամ կլսես։
1: Ես հիմա բացել եմ Netflix-ը, հա, եւ ասեմ, որ այստեղ պրեմիերաներ շատ են, Bello նոր ֆիլմ կա, որը էլի հետաքրքիր է, որովհետեւ դիտել եմ teaser-ը, Black Bag-ը էլի նոր ֆիլմ է, որը ներկայացված է։ Beauty in Black-ի նոր սեզոնը կա, East Eden-ը
0: նոր։ East of Eden, yeah.
1: Այո, սա էլ է Դիպլոմատ արդեն, վաղը կլինի 4-րդ սեզոն։ Մի խոսքով բավական հետաքրքիր բաներ կան, Unabomber-ը արդեն նշեցինք,
0: Digger-ը, որը
1: ուզի մասնակցել։ Digger-ը անպայման ես ուզում եմ դա դիտել։
0: Ես Unabomber-ը եւ Berlin-ը անպայման կդիտեմ առաջիկայում։
1: Ասեմ, որ այստեղ Netflix-ում կարող եք դիտել նաեւ Call My Agent։ Այո, սա նույնպես, ես սերիալն եմ դիտել, շատ լավ է, ֆրանսիական սերիալ է, սա ֆիլմն է արդեն։
0: Սիրելին է, նաեւ դիտեք 100 տարվա մենությունը, եթե չեք դիտել, ես Սուրենը արդեն դիտել ենք, եւ Gentleman-ի երկրորդ սեզոնը։ Իդեպ երկու սերիալներն էլ ունեն երկու սեզոն, Gentleman-ը դեռ ունենալու է շարունակություն, պարզապես հաստատվել է 3-րդ սեզոնի արկայությունը, իսկ 100 տարվա մենությունն արդեն ավարտին են հասցրել ռեժիսորները, ստեղծագործական թիմը, Netflix-ը Python աշխատանքի արել, Սուրենը շատ լավ որակում տվեց ֆիլմին, կարծես վրցնով նկարված
1: լինի։ 10-ից 10-ը ես կասեի, դեմ 10-ից 20-ը։
0: Այդ բազմապարտ գրքի եւ բազում անունների մեջ չխճճվելու ֆանտաստիկ փորձ էր, եւ կասեմ,
1: որ Բուենդիաների։
0: Այո, Բուենդիաների եւ բոլոր այդ կրկնվող անունների
1: անընդհատ
0: հոսքից չես խառնվում իրար եւ կարողանում ես իրականում կողմնորոշվել ու կարողանում ես վայելել ֆիլմը։ Ինչն է կարեւոր, մենք այս մասին մի անգամ չէ որ խոսել ենք, որ ֆիլմում նկարահանված են ոչ թե խիստ հայտնի մեգա հոլիվուդյան աստղեր, այլ հենց մարդիկ, որոնք
1: Այո, մեքսիկացիներ, վենեսուելացիներ, սա շատ կարեւոր է, որտեղ Մարկեսի որդու մեծ պահանջն է եղել եւ դրա է եղել միակ պահանջը, որի հիմա վրա էլ տրվել է թույլատվությունը նկարելու, որ ոչ մի հայտնի դերասան չպետք է լինի եւ միայն ու միայն պետք է այնտեղ խաղան մեքսիկացիներ։
0: Գտեք ձեր կյանքի Աուրելիանաներին, Աուրելիանո, եւ դիտեք լավ ֆիլմեր, լավ սերիալներ, լավ գրքեր կարդացեք, դրանք շատ են, նորից ու նորից մենք հուշում ենք ու կոչ ենք անում։ Ամեն առավոտը եթերում կլինի հաշված րոպեներից, մենք նոր ենք սկսում աշխատանքային շաբաթը։ Կյանքը հիասքան չէ, երբ շրջապատված ես լավ մարդկանցով, լավ գրքերով, լավ մտնոլորտով, երբ սիրում ես կյանքը եւ երբ զգում ես, որ սիրված ես։ Ամեն առավոտում մենք ուզում ենք ձեզ ասել, որ մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորին։
1: Օրվա ընթացք արդեն սկսվել է, 9:32-ը։
0: Այո։
1: Լավ երաշխություն հիմա մեր եթերում, հետո վերադառնանք։

0: առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Բարի լույս սիրելիներ, մեր լույսն էլ ավելի բարի է, որովհետև ձյունաճերմակ ժպիտով է սկսվում, դե ասեք, որ հաճելի է, որ տեսնում ես մեկի ժպիտ, այսպես շենշող, գեղեցիկ,
3: այդպես արտահայտություն կա, չի ասում, ժպտացեք քայլերով, որովհետև դիմացին կարող է սիրահարվել ձեզ,
2: փորձված բան է,
3: որովհետև հենց ձեր ժպիտը կարող է պատճառ դառնալ, որ նա սիրահարվի ձեզ,
2: այո, ձեր ժպիտը, այո, կարող է պատճառ դառնալ, որ ինչ-որ մեկը կամ դուք դառնաք ինչ-որ մեկի սիրո առարկան։ Տեսեք ինչ քնքուշ խոսքերով մենք ուզում ենք ձեզ պատմել այն մասին, որ պետք է պարզապես ատամները հաճախ լվանա։
3: Ռոքսով։
2: Ռոքսով։ Սիրելիներ, եթե ունեք սպիտակեցված ատամներ, եթե ունեք վինիրներ, եթե կրում եք բրեկետներ, եթե փոքրիկների համար փնտրում եք ճիշտ ատամի խոզանակներ եւ ատամի մածուկներ, ռոքսը հասնում է օգնության, որովհետեւ այստեղ ընտրությունը բավականին մեծ է եւ բերանի խորոչի հիգենան կարող եք վստահել լավագույններին։ Ատամի խոզանակներ, որոնք թե փափուկ են, թե միջին փափկության եւ թե կոշտ, ընդ որում երեխաների համար կարող եք միայն ու միայն փափուկներն ընտրել, մեծ քանակությամբ եւ տարբեր համերի ատամի մածուկներ, տարբեր զգայունությամբ ատամների համար, նաեւ սեթեր, եթե ճամփորդում եք, բերանի խորոչը ողողող հեղուկներ և գելեր, և այս ամենը կարող է գտնել գրեթե բոլոր դեղատներում և իհարկե սուպերմարկետներում, էլի եմ ասում ընտրությունը շատ մեծ է, որակը երաշխավորված է, դե մեր ձյունաճերմակ ժպիտն էլ ձեզ օրինակ։
3: Անպայման, չմոռանաք նաև, որ ռոքսը լավագույն է աշխարհում և արդեն վաղուց ներկայացում է նաև Հայաստանում և անպայման կգտնեք ձերը։ Դե մեր ժպիտը արդեն ապահովված է, մեր տրամադրությունը կա, իսկ ինչ չէ, պետք լավ տրամադրությունն էլ ավելի շատ լավացնելու համար միանշանակ լավ երաժշտություն։ Արի հարցնացուն հյուսիսից լսեք, մեր ռադիո լսողներից ակտիվ Արտակը միացել է մեզ։
2: Արտակ,
3: այո,
2: բարև ձեզ, լավ ռիթմ,
3: այո,
2: մինչև ես
3: այո, ասում եմ, լսում եմ
2: բարև ձեզ, այստեղ երջանկության մեխանիկա ունենք,
3: արի երջանկության մեխանիկան
2: լսեք, երջանկությունը հետո կլսենք, ուր է իմ ամուսինը, հետո նոր հարցնացան հյուսիսից։ Դե երջանկության մեխանիկա, իդեպ սա յուրահատուկ և եզակի միքս է, որը կարող եք լսել
3: միայն
2: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, սա էքսկլյուզիվ
3: Արտակի կողմից։
2: Արտակ ջան, շնորհակալություն, ցուցադրման հովանավոր Արտակ, սա ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերն է, FM 103.5։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Erzling. Չեմ խմում.
1: Ապրեք.
2: Գովաստ. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
5: այս առավոտ,
2: հիմա
5: 8:30-ից
2: տանը,
5: աշխատավայրում,
2: ճանապարհին,
5: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
2: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
5: մեզ հետ
2: ամեն առավոտ

0: Բարի լույս սիրելի ու կնդիրներ, ամեն առավոտը եթերում է, մենք շարունակում ենք խոսել խցանումների մասին։
1: Ցավոք, սրտի խցանումները չեն պակասել, հակառակը շատացել են այս ժամի դրությամբ, եւ Սոնան հիմա արդեն փողոցար փողոց ավելի մանրամասն են կրկայացնում։
0: Ահ, Սոնան արդեն չգիտեմ, ինչպես էլ վարվեմ այս խցանումների հետ։
1: Դե վարվելու տարբերակ չկա, նույնն է։
0: Չէ, խափեցի։ 2 4 6 վթար։ 6 վթար։
1: Վեց վթար կար։
0: Չէ, իրականում 7 վթար, դեսեք 8 վթար։
1: Հա, մի քիչ շարունակենք 10-ը։
0: Էլզում չեմ անելու քարտեզը, սիրելի ու կնդիրներ։ Արձանագրենք 3 ավտովթար, կարծում եմ սա շղթայական ավտովթարների շարք է, Երևանյան փողոցից դեպի Իսակով գնացող հատվածը, կամ ինչպես ասում են, Փարաքյարի կողմից դեպի Իսակով գնացող հատվածը։ Այո, 3 ավտովթար։ Արձանագրեցինք, անցնենք առաջ։ Իսակովը խիստ խցանված է, Մոնտե Մելքո, Սեբաստիա, ներեցեք։ Սեբաստիա Իսակով Խաչմերուկում եւս 1 ավտովթար։ Սա 4։ 5-րդ ավտովթարը մեզ մոտ տեղի է ունեցել Քարտեզի հուշմամբ։ Արշակունյաց Քրիստափոր Խաչմերուկի վրա 5։ 6-րդը տեղի է ունեցել Արցախի Պողոտա Գարեգին Նշտե Խաչմերուկում։ Սա արդեն 6։ 7-րդ ավտովթարը, ուշադրություն, տեղի է ունեցել Էլի Արցախի Պողոտա Արինբերտի փողոց Խաչմերուկում։ Էլ չգիտեմ ինչպես շարունակել, էլ ուշ չունեմ ես։ Խնդրեմ, 1 վթար էլ ավելացավ, եւս 2 վթար ունենք սիրելի ու կնդիրներ։ Մեկը տեղի է ունեցել Չարենց Կորյուն հատվածում, մյուսը Հերացից դեպի Չարենց իջնող հատվածում։ Եվ հուսով եմ, որ սա կլինի վերջին ավտովթարը, որի մասին ես հիմա ձեզ կպատմեմ։ Բադալ Մուրադյան փողոցում։
1: Oh my god։
0: Նորնարքում։
1: Դե այո, շատ են վթարները, դրանով պայմանավորված
0: խցանումները։ 10 ավտովթար ունենք, 9:50 րոպե։ Խուճապի չենք մատնվում, լինում ենք համբերատար, ժպտում ենք, ի վերջո սրանք ընդամենը խցանումներ են։ Եկեք հուսադրվենք այն հանգամանքով, որ 2 շաբթից դպրոցական մեծ հոսքը դադարելու է, բացարձակապես 2 շաբաթով։ Շատ փողոցներ փակ են լինելու, փոքր կենտրոնը մեծ մասամբ փակ է լինելու, և մեծ հոսք ենք ունենալու, կարծում եմ, թե զբոսաշրջիկների և թե արտերկրից բարձրաստիճան հյուրերի և պաշտոնյաների, ինչը ենթադրում է ավելի շատ նյարդերի խանգարումներ, բայց պահանջում է նաև ավելի շատ հանդուրժողականություն, ժպիտ ու թեթևություն, սիրելիներ, որը դուք շարունակելու եք վայելել Ռադիո Մարշալի
1: եթերից։
0: Կոպ 17-ն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք եթերում չենք, մենք դեռ եթերում ենք եւ ձեզ աշխատանքային ճանապարհին ուղեկցելու ենք, սիրելիներ, ամեն առավոտ ունի դեռ մոտ 40 ժոպե եթերային ժամանակ։
1: Կամաց-կամաց մոտենում ենք աստղագուշակին, ի դեպ ասեմ
0: բոլոր սպասողներին խորհուրդ ենք տալիս մի քիչ էլ դիմանալ,
1: հիմա
0: կլինի երաժշտություն մեր եթերում, տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են, դուք վայելեցիք երջանկության մեխանիկա ֆիլմից հատվածներով հետաքրքիր միքս, ինձ թվում է առավոտյան այս դեժավյու վիճակը բոլորին է հաճելի, հատկապես հայկական հին ֆիլմերը միշտ տաք ու ջերմ ու քաղցրի
1: շինություններ են արտնացնում,
0: դե իսկ ռիթմերն ու նոտաները իսկապես բացառիկ
1: են։ Ինչ են կընտրել հիմա, Սոնա։
0: Where is my husband?
1: Oh yeah։
0: Գտեք ձեր ամուսիններին, կամ թող ամուսինները ձեզ գտնեն, սիրելիներ, ժպտացեք եմ, տես գտեք, գտեք իրար, սիրող սրտեր գտեք։
1: Դե, տեսնենք ուր է։
0: Նա։
1: Երևի։
0: Ես ով ու դե հիմա ինչ է կատարվում, ես չհասկացա։ Ամեն դեպքում փնտրեք ու կգտնեք, թակեք եւ դուր կբացվի։ Սա աստվածաշնչյան շատ հայտնի արտահայտություն է, մի վարանեք դռները։
1: Թակեք այն կողմ ձեր ամուսինը դուր կբացի։
0: Պատկերացնում
1: եմ։ Եթե բանալի չի կործել։
0: Պատկերացնես ինչ որ մեկը ասի, Ռադիո Մարշալով ասել են դուրը ծեծեմ, կբացեք, դուք իմ ամուսինն եք։
1: Բարև ձեզ, դուք իմ ամուսինն եք։
0: Բարև ձեզ, իմ ամուսին դուք եք։ Դե, մնացեք մեզ հետ, ճպտացեք, լավ օր է, նոր օր է, 2 շաբթի է ի վերջո։

0: Ամենառավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
1: Գիտես ինչ հիշեցի,
0: երբ
1: ասացինք դուրը թակել և այլն, հիշեցի... որ ասում է Աշոտի ասած ընտիր աղջիկը
0: դուք եք,
1: այ հիմա այսօր այդպես կարող եք անել, դուք թակել, եթե բացեն, ասեն այն ընտիր
0: աղջիկը դուք եք, Աշոտի ասած ընտիր աղջիկը դուք եք,
1: սիրելիներ, Սուրեն,
0: սիրելիներ,
1: ինչ ասում է արժե 59 տարի ապրել, հետո քեզ նվիրված հիթային երգ ունենալ,
0: ով է դա,
1: քո շատ սիրելի Նիկոլ Քիդմանը,
0: վաո,
1: տեսեք, գիտեմ, չէ,
0: դուք երգ այդ մասին,
1: նոր երգ եմ, ես հիմա նույնիսկ կասեմ արտիստին, իդեպ շատ վիրուսային դարձած, երկե անունն է այդպես, Նիկոլ Քիդման, և հիմա ես քեզ կասեմ, թե ով է երգում, երգում է Ադելան, Ադելա Նիկոլ Քիդման, 59 տարեկան, Նիկոլ Քիդմանին
0: նվիրված, այո, հիմա ես կլսեմ այդ երգը,
1: տեսնեմ, ես հենց դրա համար է պատմում եմ,
0: ինչու Ադելան երգում Նիկոլ Քիդմանի մասին,
1: ինչու Սուրենի մասին չի երգում օրինակ,
0: ինչու ես չեմ երգում Նիկոլ Քիդմանի մասին, Ադելան է երգում,
1: ինչ որ Ադելան,
0: այ քեզ բան,
1: ինչ որ, սիրելիներ, ամեն առավոտում կա լավ երաժշտություն, ամեն առավոտում կա լավ դրամատրություն, չգիտեմ դուք Աշոտի ասած այն ընտիր աղջկան գտել եք թե ոչ, բայց դուք Աշոտի ասած ընտիր ձայները գտել եք, որովհետև ամեն առավոտ ոտում կան լավ ձայներ, կա լավ դրամատրություն, կա լավ երաժշտություն, կա հումոր, կան հետաքրքիր հյուրեր, մենք մի փոքր կանոնս ենք, նշելով, որ վաղը, արի ասենք ինչից ենք խոսելու, առողջապահության համընդհանուր ապահովագրությունից ենք խոսելու,
0: մենք բազմիցս խոսել ենք մեր եթերում այդ մասին,
1: այո, մենք որպես կանոն բարձրաձայնում ենք խնդիրները և որպես կանոն նաև դրանց լուծման տարբերակները ապահովող մարդկանց հետ ենք զրուցում, որպեսզի չստացվի, որ նին բողոքներ են դրանք, դրանք ոչ միայն բողոքներ են, առաջարկներ են, լուծումներ են, երկխոսության նախաձեռնություններ են և ինչն է հաճելի, որ մենք որպես կանոն երկխոսող մարդկանց հետ ենք գործում
0: ենում,
1: վաղը կարծում եմ ես թեման շատերին է հետաք, շատերին չէ, բոլորիս է հետաք
0: շրելու, բոլորիս հետաք պարտադիր ապավարության մասին է և կապված նրա
1: խնդիրների
0: կամ ոչ խնդիրների,
1: ոչ խնդիրները և այստեղ ճիշտ օգտագործել հնարավորություններ բառը, շատերի համար այս ապահովագրությունը գուցե,
0: ես ունեմ շատ հարցեր ունեմ տալու և կապված հենց անձնական փորձից ելնելով, պետք է որոշակի ճշտումներ անել և ավելի լավ է, որ դա անում ես այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն դրա պատասխան և կարող են ճիշտ պատասխան տալ,
1: այո, կոմպետենտ անձանց, մեզ համար ոսկե կանոն է խոսել թեմաների շուրջ մարդկանց հետ, ովքեր կոմպետենտ են, իդեպ եթե բաց եք թողել մեր հարցազրույցները, կարող եք դիտել Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում, մենք կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի հետ ենք հարցազրույց ունեցել, պլաստիկ վիրաբույժի հետ ենք ունեցել հարցազրույց, որի ընթացքում քննարկել ենք պլաստիկ միջամտությունների նաև հոգեբանական կողմերը, խոսել ենք նաև դրոնների հետ կապ ունեցող ընտիր միջոցառման մասին, որը տեղի է ունենալու նոյեմբերի առաջին 10-օրը ից հետո, մարամասները կրկին կգտնեք մեր Facebook-յան էջում, մի խոսքով հյուրաշատ է
0: առավոտը,
1: այս շաբաթ էլ մենք չորեք շաբթի եւս բժշկական թեմայի ենք անդրադառնալու եւ հուսով ենք, որ մինչեւ շաբաթվա վերջ հստակաբար զրույց լինելու է, բայց օրը դեռ պարզ չէ, մենք խոսելու ենք նաեւ անձնագրային
0: թեմաների շուրջ, կարմիր անձնագրերի հետ կապված, ինչպես ստանալ, եթե ցանկություն կա ստանալ, կամ պարտադիր է դա, պարտադիր չէ,
1: ինձ ընթացակարգ ես ասում եւ ինչ է փոխելու կարմիր անձնագիրը մեր կյանքում առհասարակ, մի խոսքով առատ թեմաներով լի ընթացք ու հոսք է մեզ սպասվում, սա ամեն առավոտն է, այստեղ կա լավ դրամատրություն, ես կոչ
0: այստեղ
1: կա ժպիտներ եւ այստեղ կա թարմ ինֆորմացիա եւ կա գովազդ, որը եկավ որպեսզի ընդհատի մեր խոսքը, որից հետո ես եւ Սուրենը ներկայացնելու ենք աստղագուշակը, սա FM 103.5-ն է, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, ամփոփող հաճախականություն, բարձրացող դրամատրություն և իհարկե բարի լույս, մնացեք մեզ հետ։
0: Գովաստ
2: Սուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, անիվների աշխարհ, անվադողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010 57 80 90.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Ամեն առավոտ,
2: այս առավոտ,
0: հիմա,
2: 8:30-ից,
0: տանը,
2: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
2: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
2: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ. Եկավ աստագուշակի ժամը, դա-դա-դա-դա.
1: Չկա պարտադրանք.
0: Այո, բայց հետաքրքիր հուշումներ կան, խոյեր. Այսօր հնարավոր է ստիպված կլինեք պաշտպանել այն ուժը, որը համեմատ մեծ է ձերինից, երբ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվի, չմոռանաք այդ ուժին հաշիվ ներկայացնել. Հետաքրքիր է.
1: Այսօր ձեզ կպատի շրջապատում ամեն ինչ փոխելու մոլուցքը, շրջապատողների բախտը խիստ կբերի, եթե ամեն ինչ բարեփոխելու ձգտումն ավարտվի միայն ձեր սեփական տան ավիրմամբ.
0: Երկվորյակ.
1: Երկվորյակ
0: այսօրը կարող է դառնալ ձեր կյանքի ամենավճռական օրերից մեկը, բայց բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը, ձեզ ճիշտ դրսևորեք, որպեսզի հետագայում չտանջվեք ապարդյուն անցկացրած տարիների համար.
1: Խեցկետին, տրվեք այն զգացմունքին, որ այսօր այդքան շատ է ուզում ջրի երես դուրս գալ։ Լավ կլինի, իհարկե, եթե այդ զգացմունքը կատաղությունը չլինի, ինչ իմանաս, թե ինչ կստացվի։
0: Առյուծ, այսօր դուք կարող եք ընկնել սոլիպսիզմի գիրկը, դա որն է։ Մի հատ ընտրեի այդ բառը, մինչև ես կարդամ։ Սոլիպսիզմ, այո, ինչից անշուշտ պետք է խուսափել։ Շրջապատողները երբեմն նեղանում են, երբ նրանց հասկացնել ես տալիս, որ ընդամենը ձեր իրավական արդյունքն են, եթե անգամ դա այդպես է, ինչու նրանց նեղացնել։
1: Սա փիլիսոփայական ուղղություն է,
0: ահա,
1: սոլիպսիզմը։
0: Եվ
1: ըստ որի միակ անհերքելի եւ իրական գոյություն ունեցող բանը մարդու սեփական գիտակցությունն է, իսկ ամբողջ արտաքին աշխարհը ներառյալ մյուս մարդիկ եւ առարկաները գոյություն ունեն միայն տվյալ անհատի երևակայության կամ ընկալման մեջ։
0: Ահա, լավ, օքեյ, հասկացանք։ Ասենք առաջ, գույսեր։
1: Գույսեր, այսօր դուք բոլոր հնարավորություններն ունեք ձեր կողմը ներքաշել նույնիսկ ամենաչշփվող հավանական դաշնակցին։ Բացառիկ հնարավորությունը խորհուրդ է տրվում օգտվել թեկուզ եւ հենց այնպես նեղորվա համար։
0: Գշերք, այսօր հնարավորություն ունեք բից թողնել ձեր վարկանիշի վրա, աշխատեք չօգտվել այդ հնարավորությունից։
1: Կարիցներ, այսօր դուք կարող եք բախվել չնախատեսված դժվարությունների, դրանց հաղթահարումը քիչ ժանկեր չի պահանջի, սակայն հունից ձեզ չեն հանի։
0: Ինչ լավ, գոնե հունից չեն հանի։ Աղեղնավոր, այսօր դուք ինքներդ չեք կարող հասկանալ ձեր գործողությունների շարժառիթներն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք փորձել դրանք բացատրել մեկ ուրիշին։ Արժե փնտրել զրուցակցի չարժե ամբողջ օրը մտատանջվել այն մտքի շուրջ, թե իսկ ինչ եմ ես անում։
1: Այդ աղջյուր, այսօր ձեզ կտանջի հեռավոր ճանապարհորդություն կատարելու ծարավը։ Ավաղ այդ ծարավը բավարարելու համար առաջիկայում ոչ մի հեռանկար չկա։ Ճանապարհորդեք մտքով, չէ՞ որ դրա համար սահմանափակումներ չկան։
0: Ջերհոս, իսկ դուք գտել եք ձեր տեղն արևի տակ, գտել եք, բայց այն արդեն զբաղված է։ Վրընդեք ինքնակոչին, ով նստել է ճակատագրով ձեր բաժին ընկած աթոռին։
1: Այդպես չի լինում, ոչ մեկին տեղը չի կարողանում զբաղեցնել, սիրելի աստղագուշակ ծոծա։
0: Եվ
1: ձկներ, and who's next, ձկներ, այսօր ձեր ամենալավ ընկերը կլինեք դուք ինքներդ, աշխատեք չբարկացնել ձեզ, չգրգռել առանց դրա անհրաժեշտության և չնեղացնել։
0: Դե սա աստղագուշակի փոքրիկ հուշումներն էին, ուղղակի հուշումներ են։
1: Այս աստղագուշակից մենք սովորեցինք սոլիպսիզմ բառը։
0: Այո, ինչը ոչ, հետաքրքիր, միշտ էլ պետք է սովորել։
1: Ստոիցիզմ եւ սոլիպսիզմը,
0: ստոիցիզմը լերի ուրիշ
1: բան։ Սա համարվել են քույր քաղաքներ, դա էլ ասել ես գիտեմ ուրիշ բան է, բայց համարվել են քույր քաղաքներ, երևի, կամ գուցե չէ։ Իսկ եթե չեմ սխալվում, վերջերս Լայպցիգն է համարվել Երևանի քույր թե եղբայր քաղաք, ինչպես են ասում, չգիտեմ, վստահ չեմ, բայց այդպեսի մի բան եմ
0: կարծում։ Գիտեմ ինչ է այդպես ստացվել։
1: Գիտեմ ինչու է այդպես։ Սիրելիներ, բարի լույս, եւ քանի որ Սուրենը չհավանեց Ադելայի Նիկոլ Քիդմանի,
0: այո, դուք ես չեկավ, լսեցի ախմախ երգեր, խոսքը։
1: Դրա համար մենք կլսենք Սուրենի սիրելի տատիկին։
0: Այո, Ջեյլոյս երգերից։
1: Տեսեք, տեսեք, տեսեք։
0: Ինչ լավն է ինքը։
1: Տեսեք ինչ լավն է ինքը։ Տեսեք թե ինչ լավն է առավոտը, երբ սկսում եք ճիշտ դրամատրությամբ եւ ժպիտով։ Սուրեն Ստամյան, Սոնա Թումանյան,
0: Ջենիֆեր Լոպես,
1: 3 եւ 5-ն է։ Տեսեք, ես չի ասում նա ասած։ Ջեյլոն մեսեթ այստեղ ավարից ձեզ ասում է բարի լույս, մնացեք մեսեթ։

0: ամենառավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
2: Բարելույս սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, մենք կրկին խոսում ենք եղանակային կանխատեսումների մասին եւ ձեզ ասում, որ ըստ հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի այսօրը նույնպես կանցնի առանց տեղումների։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվելու։ Գնանք մարզը։
3: Այո, Շիրակում այսօր 15-ից 19, Կոտայքի լեռներում 15-ից 18, Նախա լեռներում 20-ից 23, Գեղարքունիքում 15-ից 19, Լոռիում 17 21, Տավուշի նախալեռներում 20-ից 23, Հովիտներում 21-ից 24, Արագածոտնի լեռներ 15-ից 18, Նախալեռներ 19-ից 24,
2: Արարատի նախալեռներում 21-ից 24, Հովիտներում եւ Արմավիրում 23-ից 26 աստիճան կլինի, Վայոց Ձորի լեռներում 16-ից 19, Նախալեռներում 23-ից 26, Սյունիքի լեռներում 12-ից 15, Նախալեռներում մինչեւ 21 աստիճան է սպասվում, Հովիտներում ջերմաստիճանը կհասնի +26-ի։ Մայրաքաղաք Երևանում այսօր նույնպես տեղումներ չեն գրանցվի, օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կհասնի 25 աստիճանի, երեկոյան կհասնի +18-ի։
3: Դե իհարկե, ինչպես հասկանում ենք, աշուն այդքան էլ դեռ չի անցել իր բնական ընթացքին, մի քիչ մեզ ջերմացնում է, տալիս է այդոր վահաճելի տաքությունը, բայց չմոռանաք, որ առավոտյան շուտ, եթե շուտ եք տանից դուրս գալիս կամ նախընտրում եք երեկոն արդեն անցկացնել դրսում ընկերների հետ, ինչ որ տակ բան վերցնել ձեզ հետ, որտեղ ամեն դեպքում օդի մեջ թեթևակի սառնություն կա եւ քամի կա։
2: Թե բողոքելու տեղ չունենք, ամեն դեպքում հոկտեմբերի կեսին ենք հասել, բայց լուրջ ցրտերի հետ դեռ չենք բախվել ու պետք է շատ գոհ ու շնորհակալ լինենք, աշնան արևը դեռ շարունակում է տաքացնել, իդեպ աշնան արևը շքեղ է նաև այստեղ Հրազդանի կիրճում, եթե ուզում եք բնության ավելի մոտենալ, վայելել թարմ օդը, մի քիչ մարդկանցից կտրվել ու ավելի մոտ լինել բնությանը, սա լավագույն հասցեն կարող է լինել։ Քաղաքից հեռու, բայց քաղաքի կենտրոնում հրաշալի հասց է, նաև հրաշալի աշխատավայր մեզ համար։ Ես եւ Սուրենը ունենք մոտ 10 րոպե եթերային ժամանակ, սիրելի ունկնդիրներ, ամենառավոտի եթերային ժամանակը կսպառվի 10:30, մենք Սուրենի հետ հանդիպելու ենք վաղ այս
3: տարում,
2: արդեն հարցազրույցով, մի խոսքով շաբաթը հարուստ է լինելու,
3: բավական հետաքրքիր է լինելու, եւ նաեւ մեր ժպիտներով, եւ պատասխան նաեւ ձեր ժպիտներով, իսկ մեր հյուրերի մասին դե էլ չասեմ։
2: Դե, երբ մենք ասում ենք, որ մեզ համար կարևոր է, թե ում հետ ենք սկսում օրը, նկատի ունենք նաեւ այն հյուրերին, որոնց ընտրում ենք ձեզ համար, որովհետեւ մեզ համար կարևոր է, որ ռադիո մարշալի տաղավարից խոսեն մարդիկ, որոնք կոմպետենտ են, որոնք իսկապես ունեն ասելիք եւ որոնց խոսքից մենք ինչ որ ավել բան կիմանանք, ինչ որ բան կսովորենք եւ իհարկե պիտանի կլինի դեր առավոտ սկսելու համար։ Հիմա մեր եթերում կլինի երաժշտություն, սիրելի ունկնդիրներ, որից հետո մենք արդեն քիչ-քիչ սահուն քայլերով, աննշմար, բայց շատ մեծ ոգևորությամբ ու ժպիտով կանցնենք ձեր հրաժեշտ տալուն, նորից հանդիպելու ակնկալիքը։
3: Անպայման։
2: Գնացինք։
4: No love for the big bad wolves. Give me them gloves and a big bag too. I'm a blood down, I'm a big bad wolf. Ride them with the hood cause we're big bad, big bad. It's a big bad mood. Serve me pain and a dish that too. Take what's mine, it's a big bad truth. Rob that coin.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է. Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա. Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
2: այս առավոտ,
0: հիմա,
2: 8:30-ից,
0: տանը,
2: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
2: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
2: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
3: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, կրկին թարմացնենք ինֆորմացիան Հայաստանի գլխավոր դրամատնից, ասել է թե կենտրոնական բանկից, այստեղ տվյալները թարմացվել են նախորդ ուրբաթ, կարծում եմ այսօր կեսօրից հետո արդեն նոր տվյալները հասանելի կլինեն, ամեն դեպքում տեղեկացված եղեք, որ 1 դոլարն արժե 361 դրամ 93 լումա, եվրոն արժե 405 դրամ 58 լումա, և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 26 լումա։
4: Այո, դրամի իհարկե տատանողական է, վերջին շրջանում նկատվում է հազգալի եվրոյի իջեցումը, բայց դե չգիտեմ, սա ինչ-որ մեկի համար լավ, ինչ-որ մեկի համար վատ է, ամենայն դեպս եթե պլանավորում եք ճամփորդել Եվրոպա, ճիշտ ժամանակն է մի քիչ եվրո գնել։ Այո, այնտեղ լավ ծախսելու համար և լավ տրամադրություն ունենալու համար նորոգություններ են բացվել, այնպես որ մի մոռացեք այս մասին և շատ կարևոր իրականացնել երազանքը։ Մատչելի են, հետաքրքիր են, հավես են, եղանակային լավ շրջան է, հիմա բարխտնի սեզոն, ինչպես ասում են, և քանի որ մոտենում են նաև աշնանային արձակուրդները, իսկ այս տարվա արձակուրդները երկու շաբաթ են լինելու, շատերին արդեն պլանավորում են ինչ որ տեղ մեկնել ընտանիքի հետ և հետաքրքիր հանգիստ անցկացնել, առավել ևս որ քաղաքը փակ է լինելու այդ օրերին։
3: Քաղաքը փակ է լինելու, հատկացրեք ժամանակ սիրելիներին, ընկերներին, հարազատներին, ընտանիքի անդամներին, ինքներդ ձեզ, ճանաչեք աշխարհը ձեր աչքերով և ձեր ցանկություններով, որովհետև դրանից հետո կյանքի ընթացքը մասամբ փոխվում է։ Արդեն 10:23 րոպե կհասցնենք ևս մեկ անգամ երաժշտական դաթար ունենալ, որից հետո կվերադառնանք ու արդեն ձեզ հրաժեշտ կտանք։ Այսօր 2 շաբթի է, 12-ն է հոկտեմբերի, տաղավարում 8:30-ից, Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղադրատոմսով։ Սուրեն, շատ եմ ուրախացել, որովհետև Երևանի քաղաքապետը կարծես թե ուղիղ ինձ է արձագանքել երկրորդ գծում կանգնող մեքենաների թեմայով եւ ասել է, որ բոլորը պիտի պատժվեն։ Իրականում ինչ-որ հաշվարկներ է արել պարոն Ավինյանը, որի արդյունքում պարզ է դառնում, որ յուրաքանչյուր մեքենա, որ երկրորդ գծում կանգնում է ըստ Երևանի քաղաքապետի, առաջին մեքենային 4 վայրկյանի վնաս է պատճառում, իսկ մեքենային 6-ի, այսինքն 1 ժամվա կորուստ է լինում, եթե մի ճանապարհը կարելի էր անցնել, օրինակ դիտարկենք 3 ժամում, մարդիկ անցնում են օրինակ 4 ժամում, հենց այս խցանումների պատճառով, եւ առաջարկել է, որ գործի քակազմը պետք է խստացնել ու բոլորը պետք է պատժվեն։ Ես բողոքական չեմ, բայց այս երկրորդ գծում կանգնող մեքենաների հարցը պետք է այո լուծվի։ Այսքանը
2: դե քանի որ
0: պերսոնայից։
2: Մեր եթերը մոտեցավ ավարտին, մենք ուրախ ենք, որ այս առավոտ ձեզ հետ ենք, հիշեցնենք, որ մեր ժպիտը եթերում ապահովում է Ռոքսը, ձերը նույնպես ոչ միայն ժպիտ, նաև առողջություն ատամներին եւ բերանի խորոջին, հատուկ բրեկետներ կրողների համար, հատուկ երեխաների համար, մեծ ահասակների համար, նրանք ովքեր սիրում են սպիտակ ջերմակ ատամներ, հատուկ այդպես սպիտակացնող նյութեր կան անվնաս տանը օգտագործելու համար, այնպես որ պրոֆեսիոնալ մոտեցում ձեր պրոֆեսիոնալ ատամնաշարին։ Իսկ մենք ամենաառավոտ պրոֆեսիոնալ տրամադրությամբ ձեզ ասում ենք բարի լույս, ժպտում ստանում ձեր պատասխան ժպիտը եւ ուրախանում, որ արձագանքում եք մեզ, շատ հաճելի է, գիտեք։
0: Դե արդեն հաճելի է իմանալ, որ վաղնել ենք հանդիպելու, որովհետև որը շատ արագ անցավ, հաճելի է իմանալ, որ հենց դուք եք մեզ լսում, հաճելի է իմանալ, որ արձագանքում եք, հաճելի է իմանալ, որ մեր խոսքերից ժպտում եք, եւ առհասարակ հաճելի է միասին օրը սկսելը։ Սիրելիներ, Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնան Թումանյան ուղիղ եթերից ձեզ 2 ժամ շարունակ փոխանցեցին տրամադրություն, ստացան ձեր տրամադրության ալիքները, հիմա ժամանակն է ձեզ հրաժեշտ տալու, կհանդիպենք վաղը
2: նույն
0: ժամից։ Սուրեն ու Սոնան, ձեզ կասեմ բարի լույս, լավ մնացեք։
2: Իսկ հիմա ասում ենք լավ մնացեք, հիշեք, որ այս ամենը պատրաստել ենք սիրով։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
5: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ինչու են մարդիկ գնումներ կատարում։ Գնումների հոգեբանությունը։ Այսօր խոսելու ենք մի թեմայի մասին, առանց որի մարքեթինգը գոյություն չունի։ Մարդը ինչու է գնում կատարում։ Մենք հաճախ մտածում ենք, մարդիկ գնում են տրամաբանությամբ։ Տեսել են լավ առաջարկ, համեմատել են գները, որոշել են գնել։ Բայց իրականում նրանք գնումներ կատարում են ոչ թե տրամաբանությամբ, այլ ենթագիտակցությամբ։ Մարդ գնումները կատարում, որովհետև զգում է ինչ-որ բան, եւ այս զգացմունքը մենք հետո արդարացնում ենք տրամաբանությամբ։ Օրինակ, արժե վերցնել որևէ ակցիա, կամ միայն մի հատ վերցնել, կամ միայն մի հատն է մնացել։ Իրականում մեր ներսում գործի է դրվում մի բան՝ վախը, հաճույքի կամ ինքնությունը կորցնելու ցանկությունը։
5: Market Mind.
4: Որ զգացմունքներն են ամենահզոր գնման շարժիչ ուժերը։ Սիրում եմ ինձ, մարդիկ գնում են իրենք իրենց ավելի լավ զգալու համար, չեմ ուզում հետ մնալ, սոցիալական ապացույց, հետևում են թրենդներին, վախ եմ զգում, կորուստի վախն է այստեղ խոսում, անվտանգությունն է, վստահելի բրենդ, վստահելի մարդիկ, կցանկանայի դառնալ, այստեղ արդեն դառնում է ինքնության կառուցում։
5: Market Mind.
4: Երբ բրենդը հասկանում է, որ զգացմունքն է շարժում իր լսարանին, գովազդին այլ ուժ է տալիս։ Գնումների հոգեբանությունը ոչ թե մանիպուլյացիա է, այլ լսարանին իրականում հասկանալու արվեստ։ Մարդիկ չեն գնում ապրանքը, նրանք գնում են զգացողությունը, ինքնավստահությունը, պատկանելիությունը, հարմարավետությունը, երազանքի մի փոքրիկ մաս։ Սուրճը արագ արթնանալու համար չէ, այլ ամեն առավոտ մի փոքրիկ հաճույք է։ Գեղեցիկ հագուստը միայն կտոր չէ, դա կերպար է, ուշադրություն, ինքնաարտահայտում։
5: Market Mind.
4: Ինչ անել բիզնեսում։ Յուրաքանչյուր հաղորդագրության հիմքում թող լինի պատասխան այս հարցին. Ինչ է զգում մարդը մինչև գնումը, գնման պահին և հետո։ Գովազդը պետք է խոսի ոչ թե ապրանքի, այլ խնդրի լուծման մասին։ ոչ թե ֆունկցիայի, այլ օգուտի մասին։ Ոչ միայն բարերով, այլև աչքերով, ակաժներով, սրտով։ Եվ միշտ հիշեք, զգացմունքները վաճառող են, իսկ տրամաբանությունը գալիս է գնումը արդարացնելու համար։
5: Market Mind.
4: Եզրակացություն. Մարդիկ գնումներ են կատարում զգացողության, ինքնավստահության, պատկանելության, հարմարավետության և իրենց երազանքը իրականացնելու համար։
5: Market Mind.
4: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
5: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Ani Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 11900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Dunlap, GoForm, Linglong firmaneri pashtonakan ներկայացուցիչը Հայաստանում Անիվների աշխարհ, անվտողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով, booktour.am.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Hit music.
4: Radio.

0: Ստիր քո ճանապարհը դեպի առողջ ապրելակերպ մեզ հետ։ Fit Talk. Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանն է, իսկ այսօր մեր տաղավարում մի հյուր է, ով եվս մեկ անգամ եղել է այստեղ, մենք կրկին եվս մեկ անգամ ուրախությամբ ուզում ենք ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, ով Մելանիա Բաբայանն է, ողջույն Մելանիա.
1: Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ եվս մեկ անգամ գալ այստեղ, այս անգամ արդեն ինքս եմ խնդրել գալ նախորդ հաջող փորձից, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ ընդունեցիք։
0: Միշտ, Մելանիա, քեզ նման հյուրերի միշտ պատրաստ ենք ընդունել։
1: Շնորհակալ եմ։
0: Դու հիմա շատ զբաղված ես, որովհետև մեծ բան է կազմակերպում Երևանում, վստահ եմ շատերը գիտեն, բայց կան մարդիկ, որ չգիտեն, ինչ է կազմակերպում Երևանում։
1: Գիտես, Լուսինե ջան, Երևանում շատ բան է վերջերս կազմակերպում։
0: Հիանալի դիտարկում էր։
1: Ես երևի խոսեմ նրա մասին, ես ինչ եմ կազմակերպում։ Մի քանի ամիս առաջ նշեցի, որ այսուհետև պիտի կազմակերպեմ մարդկանց երջանկությունը լրացնելու տարատեսակ միջոցառումներ, ամենատարբեր միջոցառումները, ու նոյեմբերի 22-ին գալիս է հերթական միջոցառումը, որը պիտի մեկ քայլ համալրի մարդկանց գիտելիքները երջանկության մասին, այն է Աննա Սարգսյան խոսնակը, թեման երջանկության իրավունք, վայրը կինո Մոսկվա, ժամն էր 19:00։ Շատ ուզում եմ այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ապրել երջանիկ, գտել են երջանկությունը, փնտրում են երջանկությունը, հավատում են երջանկությանը, միանան մեզ այս ճանապարհին, որովհետև այս ճանապարհը այո ունեցել է սկիզբ, բայց այն երկար շարունակվելու է, որովհետև երջանկությունը մեկ անգամով չես կարող վերցնել և վերջ։ Դա հսկայական գիտելիքների պահանջ, հսկայական գիտելիքների պաշար պահանջող երևույթ է, և ինչքան էլ մենք սովորենք, միևնույն է տեղ ունենք սովորելու։
0: Միանշանակ համաձայն եմ, իդեպ ուզում եմ մեր ռադիո լսողներին մի կարևոր բան ասել, որ հենց այնպես չէ, պատահական չէ, որ դու իմ հաղորդման հյուրն ես, որովհետև Fit Talk-ը առողջ ապրելակերպի մասին է, իսկ եթե մենք խոսում ենք առողջ ապրելակերպից, մենք չենք կարող այդտեղ մեծ բաժին չհատկացնել երջանկությանը, և այո, երջանիկ լինելու գիտելիքները այնքան պակաս են այսօր մեզ մոտ, մենք այնքան քիչ գիտենք երջանիկ լինելու մասին, որ իսկապես նման խոսնակներ, նման մասշտաբային խոսնակներ, ես ինքս մեծ սիրով լինելու եմ այդ երեկոին, որը ժամանակ առաջ նույնիսկ երազել անգամ չէր կարելի, որ Հայաստանում կգան նման խոսնակներ, անցած անգամ եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ իսկապես պահանջը կա։
1: Այո, մենք անակնկալ ինքներս մեզ, բոլորիս, հայերիս 1300 հոգով հավաքվեցինք լսելու սիրո մասին, սրտի մասին, ոչ ակտուալ թեմա, ոչ պոպուլյար թեմա, բայց իմ խորին համոզմամբ այս թեման արդեն իսկ դառնում է և պոպուլյար, և պահանջարկ է ձեռք բերում, որովհետև մարդկության մեծամասնությունը հոգնել է ապրել առանց էմոցիաների, առանց իսկական զգացմունքների, և մենք մի քիչ հետ ենք վարժել իսկական ապրելուց, բայց ոչ մի խնդիր, հետ կվերադառնանք մեր արմատներ, հետ կգտնենք մեր իսկական զգացողությունները, հետ կսովորենք դրանք իսկապես ապրել և փոխանցել միմյանց։
0: Այո, իսկապես մեզ թվում է, թե մարդկությունը զարգանում է, առաջ է գնում, բայց ինչքան որ խորանում ենք, համոզվում ենք, որ ինչ-որ բաներ մնում են շատ հեռու մեզանից, սովորական բնության հետ շփումը, սովորական երկինք նայելը, ես երբեմն հասկանում եմ, որ ես այդ օրը ամբողջ օրը երկինք չեմ նայել, ես չեմ հասկացել, օրինակ, արևոտ օր է,
1: իսկ որտեղ ես նայել,
0: ներքև,
1: այո,
0: ներքև եմ նայել, ու իհարկե ես շտկում եմ ինձ, բայց նաև գիտակցում եմ, թե ինչքան դժվար է դա գիտակցել, ինքդ քեզ ուղղել, ինքդ քեզ սովորեցնել, իսկ ինչքան լավ է, որ կան նման խոսնակներ, ինչպես օրինակ Աննան, որ իրենք սովորեցնում են և դառնում են մենթոր, այսպես ասած, ու քեզ ճիշտ ուղու վրա են դնում։
1: Համաձայն եմ, շատ լավ է, որ նրանք կան։ Շատ լավ է, որ նրանք մեզ հասանելի են, և շատ լավ է, որ մենք ևս մեկ տոն կապրենք նոյեմբերի 22-ին, միասին կվայելենք և կանցնենք առաջ։ Ես երևի ասեմ, որ իրականում 27-ի համար արդեն իսկան պլանավորված էլ ավելի մեծ նախագծեր, էլ ավելի ինտենսիվ նախագծեր, և այս ճանապարհը պետք է ընտրել և քայլել։ Մեկ այցով, մեկ սեմինարով, մեկ սեանսով հնարավոր չէ երջանկություն ձեռք բերել։ Այդ նույննա, որ մենք մեկ անգամ գնանք մարզասրահ և հույս ունենանք, որ պիտի այնտեղից դուրս գանք ճիշտ այն մարդկանց նման, ովքեր 10 տարի մարզում են արդեն։
0: Ես իհարկե ունեմ իմ կարծիքը այս հարցի մասին, և պատասխանը ևս ունեմ իմը, բայց ուզում եմ դու էլ ասես, և մեր ռադիո լսողները, ում մոտ որ այդ հարցը կառաջանա, նաև ստանան քո պատասխանը։ Շատերը նման խոսնակների ելույթների գնալ չգնալը որոշում են, որ դե այդքան էջում կա ինֆորմացիա, և այդքան տարածված է, հա, նույն աննային էջում մոտավորապես 800 000 հետևորդ կա, և այնտեղ շատ-շատ կոնտենտ կա, որ դրանից էլ կարելի է շատ բան սովորել։ Այ արի կարճ պատասխանենք այն հարցին, թե օրինակ ինչու գնալ կինո Մոսկվա նոյեմբերի 22-ին ժամը 7-ին, ինչու լսել աննային այնտեղ, եթե կարելի է համացանցում գտնել որոշակի ինֆորմացիա։
1: Արի քո տարբերակը լսենք, հետո նոր ես իմ ասեմ, ինձ շատ հետաքրքիր է։
0: Ես իմ հարցի մեջ արդեն պատասխանի մի մասը ինձ համար տվեցի, որովհետև համացացում կա որոշակի ինֆորմացիա, բացի ինֆորմացիայից մենք փառքաստո հիմա այնպիսի դարում ենք ապրում, որ ցանկացած բան կարելի է գտնել, կարդալ, հասկանալ, բայց կա էներգետիկա, կա ազդեցություն խոսքային մակարդակում և գլխային մակարդակում, որ երբեք չես կարող համացանցից դա ստանալ։ Ես ուզում եմ այդ օրը լինել այդ ամենի կենտրոնում և հենց տեղում զգալ, որովհետև բացի աննայից այդտեղ նաև հավաքված են լինելու այնպիսի մարդիկ, ովքեր կրում են այդ գաղափարախոսությունը, ու այդ դաշտը այդ օրը շատ ուժեղ է լինելու, ես ուզում եմ լինել այդ ամենի կենտրոնում։
1: Միանշանակ, ես երևի ավելացնելու ոչինչ չունեմ, չեմ էլ ուզի կրկնվեմ, բայց համայնքը, որը կիսում է քո ցանկությունները, քո մտքերը, քո տեսլականը, այնքան կարևոր է, որ դու նույնիսկ առանց ճանաչելու գտնվես քո համախոհների շուրջ, քո համախոհների հետ ու ապրես այդ էներգիան։ Լսելը մի բան է, զգալը ուրիշ բան է, իսկ մենք ֆիզիկապես զգում ենք շատ ավելի մոտ շփումից, օֆլայն շփումից, օնլայնը երբեք չի կարող փոխարինել օֆլայն կյանքին։ Դա թերևս մեր կյանքի ամենամեծ թյուրիմացություններից է, որ օնլայնով կարելի է ծածկել օֆլայնը, չի կարելի։ Ես ինքս բախտ ունեցա ամբողջությամբ պատականորեն հանդիպել Աննային մինչև մեր սեմինարը, և ապշած էի նրա էներգիայից, իսկապես ապշած էի, իսկ ես քիչ էներգիաներ չի, որ առնչվել եմ, քիչ էներգիաների հետ չի, որ առնչվել եմ, ու այն մարդիկ, ովքեր օնլայն արդեն իսկ զգում են այդ էներգիան, հաստատ պիտի գան և օֆլայն էլ ավելի ուժեղ կրկնապատկված կամ գուցե տասնապատկված ապրեն, որովհետև ինֆորմացիան փոխանցվում է ոչ միայն խոսքով, այն փոխանցվում է նաև սրտից սիրտ, էներգիայից էներգիա և հոգուց հոգի։
0: Ես լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, բայց քո խոսքի ժամանակ այսպես մի հատ ինչ-որ կոճակ ձայն հանեց, ու ես ֆիքսեցի ինձ այն մտքի վրա, որ ուզում եմ քեզ անպայման ասել։
1: Ապա
0: քո կյանքում շատ են լինում պատահական հանդիպումները, այս անգամ էլ Աննային էլի պատահական ես հանդիպել, ինչպես է դա ստացվում։
1: Ես երի շատ եմ օգտագործում պատահական բառը, լինելով համոզված, որ պատահական ոչինչ չի լինում, ամեն ինչ պիտի լինի մեր կյանքում, ինչ որ գալիս է մեր կյանք, պատահական ասելով ես նկատի ունեմ չպլանավորված, ընդհանրապես չակնկալված, դա նրա հաշվին է, որ ես միշտ բաց եմ ընդունել կյանքից այն ամենը, ինչ գալիս է իմ կյանք, ընդունել, ոչինչ չեմ մերժում, ու արդյունքում ես միշտ ունեմ այդ ձևակերպումը, պատահական ստացվեց, որովհետև ես չունեմ վախեր, ես չունեմ պաշտպանություն կյանքից, որ ինձ բերում է նվերներ, չունեմ կասկածներ, երբ որ ինչ-որ բան գալիս է իմ կյանք, և իմ սիրտը զգում է դա, Նույն կերպ Աննայ նույնիսկ առանց ճանաչելու առաջարկել եմ անել սեմինար, հետո նոր սկսել եմ ճանաչել

0: կարողանում լսել։ Ես հիմա օրինակ բարի աչքերով, եթե այդպես լինում, նախանձում եմ, որ դու իսկապես կարողանում ես լսել։
1: Դա նույնպես աշխատանքի արդյունք է։ Դա պարգև չէ, դա առավելություն չէ։ Բոլորս կարող ենք լսել մեր սրտին, բոլորս կարող ենք համագործակցել մեր սրտի հետ, բոլորս ունենք հսկական իմաստություն թաքցրած մեր սրտում, որը պետք է ուղղակի տրամադրվել և բացել և օգտագործել։ Բոլորս ունենք դա, միայն թե դա այնքան անսովոր ու խորթ է մեզ, մենք սովոր ենք ավելի շատ մեր մտքին վստահել, և շատ հաճախ մեր միտքն ու սիրտը հակասում են իրար, ու մեզ շատ ապահով է մտքի հետ, որովհետև թվում է, թե մենք մտքով ամեն ինչ կարող ենք կառավարել։
0: Իրականում մտքի հետ ավելի հեշտ է և ավելի ամուր ես կանգնում ոտքերիդ վրա, որովհետև լինում է արգումենտը հստակ, այսինքն ինչու եմ այսպես անում, որովհետև և կարողանում ես բացատրել, որովհետև հաշվել եմ, նայել եմ, տեսել եմ, ճշտել եմ, բայց երբ որ սրտիդ ես լսում, իսկապես չկա որևէ բացատրություն, երբեմն լինում է, որ ես ինչ-որ բան չեմ ուզում, ես հասկանում եմ, որ ես չեմ ուզում, բայց միտքս ասում է, որ չէ, պետք է անել, բայց երբ որ օրինակ մտերի մարդ հարցնում է, ինչու չես ուզում, ես չեմ կարողանում, այսինքն միակ դրա միակ պատասխանը այն է, որ սիրտս ինձ հուշում է, որ չեմ ուզում։
1: Ինտուիցիա։
0: Այո, դրա համար է, որ մտքի հետ ավելի հաճախ ենք հաշվի նստում։
1: Եթե ես խորանամ այս թեմայով, մենք մաղականին կշեղվենք
0: երկու ամիս,
1: երևի դա թողնենք մյուս անգամին, ու վերադառնամ այնտեղ, որ մի բա հիշում եմ, որ այս տարվա սկզբին որոշեցի, որ պիտի իմ ամբողջ գիտելիքները, ռեսուրսները և էությունս ներդնեմ այն պրոյեկտներում այլևս, որոնք լույս են տարածում։
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Հենց այդ լույսը տեսնելու ես գալու, որ հիմա հարցնում ես, այն ինչպես որոշեցիր։ Դա բացարձակ հաշվարկ չէր, ինչքանով դա ձեռնտու է որպես բիզնես, ինչքանով կաշխատի։ Հենց այդ լույսը տեսնելով ես զգում եմ, որ այդ լույսը պիտի գա Հայաստան ու պիտի մարդիկ, ովքեր նույնպես տեսնում են այդ լույսը, վերցնեն դա, տարածեն։ Թող չթվա, թե ես աննային եմ գովում, որ ինչ լուսավոր է, և այլն, շատերս կանք, շատ-շատերս կանք, որ կրում ենք լույս, բայց այդ շրջանառությունը մեկը մյուսի հետ, մեկը մյուսին բարձրացնելը, մեկը մյուս հետ փոխանակվելը շատ պարտադիր է, որը իմ կարծիքով նոր-նոր է սկսում զարգանալ Հայաստանում։
0: Այո, պասիվ է,
1: բայց սկսում է զարգանալ, ու ինձ բռնեց Աննայի կարտստա խոսքերից մեկը, որտեղ ինքը պատմում էր, որ ինչ որ X ժամանակ ինքը որոշեց, որ պիտի ծառայի լույսին, ես հասկացա, որ մենք նույն ճանապարհին ենք, ու ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Անտանելի հանգիստ եմ,
0: անտանելի,
1: իսկապես զայրացնող հանգստություն ունեմ, թեև հսկայածավալ աշխատանքներ կան միջև այդ օրը անելու, անտանելի վստահություն ունեմ, որ ևս sold out ենք ունենալու, թեև էլի կրկնում, դա բավականին ծանր աշխատանքի արդյունքում է իրականացվում, մեծ շատ հանգիստ գնում, որովհետև ինձ հենց այդ լույսն ա ուշ տալիս, և միտքը, որ սա մարդկանց համար է, ոչ թե իմ գումար աշխատելու համար, այդ միտքը ինձ այնքան ա սնում, այնքան ա թևեր տալիս, որ չեմ էլ նկատում, դժվար ա, շատ ա, քիչ ա, միայն վայելք ա նման աշխատանքը, եթե կարելի դա աշխատանք համարել։
0: Այսքան խոսքերից հետո կարծում եմ աշխատանք բառը մի քիչ չի սազում այդ իրավիճակի հետ, որովհետև ես տեսնում, դու ինչպես ես այդ պրոցեսով ապրում, ավելի շատ ապրել։
1: Ես վայելում եմ։
0: Վայելում ես,
1: լավ։ Այո, ես վայելում եմ, և ինչ-որ մի կետից սկսած ես ապրում եմ միայն այն, ինչը դրդված է սիրուց, և սա ևս դրդված է իսեր մարդկության, իսեր աշխարի, թող մեծ-մեծ չհնչեն այս խոսքերը, բայց եթե դու գտնում ես որևէ գործիք քո սերը կիսելու, կազմակերպելու, անելու, դա արդեն սիրուց ծնված է, և ինձ ուրիշ մի բան պետք չի։ Ես լինելով շատ բիզնեսի մեջ կարող է

0: نلوف شد لف بزنس نل هجالو بایت ولورتون انتقال دیشته یه پک واقعیت درتواد چم گرتل بایت اینچور میگهتی هست که چه ور همه تقل سرنو بزنس دا اوغاکی فانتاستیکای
1: ایس که پس ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք դժվար չէ սիրել մարդկանց և սիրել կյանքը։ Դա հեշտ է։ Դա հեշտ է։
0: Դա երջանկություն է,
1: բայց հեշտ է։
0: Ոչ։
1: Ասեք։
0: Դրա համար նախ պետք է ինքդ քեզ պաշտես։ Պաշտես, ոչ թե սիրես։ Իսկ ինքն էս մեզ սիրելու համար մեծ ճանապարհ պիտի անցնենք, որ դա իրական սեր լինի։ Եվ ես ունենամ իմ սիրո պաշարը, որպեսի կիսեմ բոլորի հետ, անկախ դրանից բարեկամ են, ծանոթ են, ինչ են, կիսեմ առանց ակնկալիքի անպայմանական։
1: Իրականում հիմա տարբեր էջեր, հենց այդ էի մտածում վերջին օրերին, որ տարբեր էջեր, տարբեր մարդիկ անհայտ և հայտնի սկսել են սովորեցել ինչպես սիրել ինքդ քեզ, բայց դա այդքան էլ մակերեսային process չէ, բայց գովելի է, որ մենք այդ ճանապարհի վրա ենք, այսինքն գոնե թե եկել ենք այն գիտակցման, որ պետք է սկսել սիրել ինքդ քեզ ու հետո նոր մտածել աշխարհի սիրելու մասին։ Մելանիա, ինչպես կարող են մեր ռադիո լսողները ձեռք բերել այդ երեկոյի տոմսերը։
0: Ой, ինչպես մենք ունենք հնարավորություն հղում թողնելու, ուրեմն կթողնենք հղում, որով կարող են անցնել եւ ձեռք բերել։
1: Շատ լավ, հիանալի է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, հաղորդումից հետո հղումը կդրվի մեկնաբանություններում, որպեսզի դուք կարողանաք ամրագրել ձեր տոմսերը։ Մելանիա, հիշեցնենք նորից ամիս ամսաթիվը։
0: Այո, 22-ը 11-րդ տամիս, 19:00 կինո Մոսկվա։ Կարմիր դահլիճ։ 500 հոգով ենք հավաքվելու այս անգամ։
1: Եվ նաև ասենք, որ ով կարող է գալ, ով է պետք որ գա։
0: Գիտես, մի հետաքրքիր դեպք պատմեմ։ Նախորդ սեմինարը, Կոնստանտինի Սարգսյան սեմինարը, ռուսերեն էր, ռուսա լեզու էր։ Ես հրավիրել էի իմ ընկերուհուն, ով ռուսերեն ոչինչ չէր հասկանում, առաջին շարքում նստած։ Բոլորն ենք, ովքեր հավատում են երջանկությանը։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե դուք հավատում եք երջանկությանը, համեցեք նոյեմբերի 22-ին կինո Մոսկվա, որտեղ հնարավորություն կա լսելու Աննա Սարգսյանին։ Սիրելի Մելանիա, շատ շնորհակալ եմ, որ եղար իմ հյուրը։ Մենք կհանդիպենք նոյեմբերի 22-ին։ Ես հաջողություն եմ մաղթում ու վստահ եմ, որ այդ օրն էլ հիասքան չի անցնելու։
0: Շնորհակալ եմ, ես էլ շատ շնորհակալ եմ, որ կգին այստեղ եմ, ենթադրվում է, որ 27-ին ավելի հաճախ կհանդիպենք, մինչ նոյեմբերի 22-ը։
1: Մինչ հանդիպում, Մելանիա։
0: Սպասեմ բոլորիդ։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն էր, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի, մնացեք մեզ հետ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրի։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2 շաբթի,
2: 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի, ուրբաթել 8:30-ից։
1: Մոլիդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
2: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն՝
1: Բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն. Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am. Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Անիվների աշխարհ, ճապոնական Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների անվադողերի, անվահեսերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ունի 3 խանութ՝ Նարդոս 80, Ադմիրալ Իսակով 172, Երևանից դեպի Օսանավակայան, Կարգո լուսացույցի հարևանությամբ, գլխավոր ճանապարհի ձախ կողմի վրա, եւ երրորդ խանութը՝ Հրաչյա Քոչար 200, Ռիո Մոլի հարևանությամբ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Ստեփան, ինչ կա, չկա?
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
4: Guess it's never really over.
5: Nothing but the biggest.

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: точно чесне. Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
12: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
13: Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
14: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Govast. Dunlap, GoForm, Linglong firmaneri pashtonakan ներկայացուցիչը հայաստանում հայաստանում անիվների աշխարհ, անվադողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
3: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Marco.
1: Govast.
2: Ari Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Note Pro Max, 256 GB smartphone, 669 dramov. Iscă iPhone 10 Note Pro, 256 GB smartphone, 669 dramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Ուշադրություն. 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է. Կենցաղային եւ թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասամանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Hey, what's up? This is Justin Timberlake. Giving you more hit music.

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: GoVast.
1: Dunlap, GoForm. Լինգլոն ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Անիվների աշխարհ, անվտանգ փոխելու ժամանակն է։ Հեռախոս 010 57 80 90.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների

0: անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: 2 շաբթի,
3: 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի, ուրբաթել 8:30-ից։
2: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
3: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն՝
2: բարի լույս։
4: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
5: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
6: What's up, guys? It's Harvey.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբերաբրանկներից. Wildberries-ը համախմբում է.
2: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով. Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ. Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը. Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել

Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի

0: Հունական բանկի կողմից
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11 Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
3: Մոգով ըկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայր
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
1: Ռադիո

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Անիվների աշխարհ, ճապոնական Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների անվադողերի, անվահեսերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ունի 3 խանութ սրա, Նարդոս 80, Ադմիրալ Իսակով 172, Երևանից դեպի Օթանավակայան, կարգո լուսացույցի հարևանությամբ, գլխավոր ճանապարհի ձախ կողմի վրա, և 3-րդ խանութ սրա, Հրաչյա Քոչար 200, Ռիո Մոլի հարևանությամբ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: there's no going back.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասամանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասամանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ինչու են մարդիկ գնումներ կատարում, գնումների հոգեբանությունը։ Այսօր խոսելու ենք մի թեմայի մասին, առանց որի մարքեթինգը գոյություն չունի։ Մարդը ինչու է գնում կատարում։ Մենք հաճախ մտածում ենք, մարդիկ գնում են տրամաբանությամբ։ Տեսել են լավ առաջարկ, համեմատել են գները, որոշել են գնել։ Բայց իրականում նրանք գնումներ կատարում են ոչ թե տրամաբանությամբ, այլ ենթագիտակցությամբ։ Մարդ գնումները կատարում, որովհետև զգում է ինչ-որ բան, և այս զգացմունքը մենք հետո արդարացնում ենք տրամաբանությամբ։ Օրինակ, արժե վերցնել որևէ ակցիա, կամ միայն մի հատ վերցնել, կամ միայն մի հատն է մնացել։ Իրականում մեր ներսում գործի է դրվում մի բան՝ վախը, հաճույքի կամ ինքնությունը կորցնելու ցանկությունը։
1: Market Mind.
0: Որ զգացմունքներն են ամենահզոր գնման շարժիչ ուժերը։ Սիրում եմ ինձ, մարդիկ գնում են իրենք իրենց ավելի լավ զգալու համար, չեմ ուզում հետ մնալ, սոցիալական ապացույց, հետևում են թրենդներին, վախ եմ զգում, կորուստի վախն է այստեղ խոսում, անվտանգությունն է, վստահելի բրենդ, վստահելի մարդիկ, կցանկանայի դառնալ, այստեղ արդեն դառնում է ինքնության կառուցում։
1: Market Mind.
0: Երբ բրենդը հասկանում է, որ զգացմունքն է շարժում իր լսարանին, գովազդին այլ ուժ է տալիս։ Գնումների հոգեբանությունը ոչ թե մանիպուլյացիա է, այլ լսարանին իրականում հասկանալու արվեստ։ Մարդիկ չեն գնում ապրանքը, նրանք գնում են զգացողությունը, ինքնավստահությունը, պատկանելիությունը, հարմարավետությունը, երազանքի մի փոքրիկ մաս։ Սուրճը արագ արթնանալու համար չէ, այլ ամեն առավոտ մի փոքրիկ հաճույք է։ Գեղեցիկ հագուստը միայն կտոր չէ, դա կերպար է, ուշադրություն, ինքնաարտահայտում։
1: Market Mind.
0: Ինչ անել բիզնեսում։ Յուրաքանչյուր հաղորդագրության հիմքում թող լինի պատասխան այս հարցին. Ինչ է զգում մարդը մինչև գնումը, գնման պահին և հետո։ Գովազդը պետք է խոսի ոչ թե ապրանքի, այլ խնդրի լուծման մասին, ոչ թե ֆունկցիայի, այլ օգուտի մասին, ոչ միայն բարերով, այլև աչքերով, ակաժներով, սրտով։ Եվ միշտ հիշեք, զգացմունքները վաճառող են, իսկ տրամաբանությունը գալիս է գնումը արդարացնելու համար։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարդիկ գնումներ են կատարում զգացողության, ինքնավստահության, պատկանելության, հարմարավետության և իրենց երազանքը իրականացնելու համար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Gowast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է
7: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Nothing but the biggest hits.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Gowast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն. Dunlop, GoForm, լինգլոն ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում անիվների աշխար, անվադողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90. Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am. Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով. Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ. Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը. Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին. Երևան Սիթի, միացիր մեզ. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասամանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Giving you more hit music.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2 շաբթի,
2: 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի, ուրբաթել 8:30-ից։
1: Մոլիդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
2: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Guaranteed I can play your mind. Mwah.

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր մոգա. Ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Dunlap, GoForm. Լինգլոն ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտողերը փոխելու ժամանակն է։ Հեռախոս 010-57-80-90.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
4: «Поколение Че».
5: I'm Billie Eilish. Hit music.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: This is Ed Sheeran.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Playing the hits.
3: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։